0: مرحبا.
1: أهلا.
0: استقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس من ضمن مشيه.

روجا و صبح و بخیر و خوشی به گهداری هجا و دلال گهداری رادیو آرتا چکسی کنها لسر پیلانوتو نه نقطه پینجل ما گهدارید کن دو بیشما و صبح و حمیان بخیر با صبح کو تشت نو هیوی نو بخور را تیج کو جیان لپیشی اما گله که خوش به کو تجی هیوی بو تجی در فتی نو با چکسی کو گهدارد که کام بچن جمع افکار خوب سترانکی.

جاره کدن صبح و روز و بخیر و خوشی به گهداری هجا و دلال ایروج سی شم یازده هی و هشتانه سلاف جبوچ کسی کل مالی خونه وی صبحی چاوی خواه و کرنه بهی بی نو و پیشوازی روز خودی کنچ کسی کنه ها لسرینه چ کسی کبر خواه وی صبحی دانه کاری خواه طایبتی جی نخاسم سلاف جبو حمی مالبات انسری کانی کوش بو و کسی کو و گریانه و کسی کو دوه جی گله که بهیویه که خورت بری خودانا باجاری خواه پیشتی کوچ بری 7 سالان که تیجی روژه که تیجی هست بوجه وگرا خلکن سری کانیش بوی باجاری واج کوچ 2019 ده جمال خود در کتو بون که او یکمین قافله بو دوه جی ساعت 8 سبهی خلکه جی بروانگا سبهی دخو حاضر کربون وی بری خوب دانا باجاری سری کانی که زیده تر 410 مالبات بون لی مخابن وجه دید و او قاسل سر مال پرین جواکی بلاو بو او اعتداء که لسر وان مالبات کردی هاته کرین ویجی هشت که او توقع ندی کرین گما ندی کرین که وی هرین و تشتکی وصا لپیشی وان بن.

دهو ایرو حمی گردای خلکم باجاری سریکانی و وگره وابو رومال و شانه کی تایبت جبو وابو کو خلک جبربانگ سبه دخو حاضر کربون کمیرین رادیو آرتا هفکاری مجی سبه بربانگ بری خدانا لوی دریج جمع وکی تجمع کنبون جبل دایت وین ابو هرکس لوی دری سکینی او مالبات کو گرگ بو بریار بو 600 مالبات بچوانا لی 400 مالبات 400

0: خو خلق لسرمی تورانه و چک ابی سیویک و سلاح و دار دست وادنه او او هولدان دکن یان جعاد زبون اجوان مالبات کردی را چه دکن کو دخوازن وکی ترسه که تیخنا نافا دلی خلکی دا تایبتی جی او مالبات کونه چونه هین علوی دارینم وکی ترسه که خسنا دلی وان مالبات ده شبو کو یک کسک بری خوندن باجار سرکانی جا او مالباتان جی لوی دارینه حتانی نها الگوری تیکلی ما بوارم کو او ستریس و ما ترسی هین جی هید درباری او وگر مالبات کسین کو وگریانه وکی کومن آنی سرزمان گله که دیمن ویدیو وینه هاتنه بلاف کرن دی سر مال پره رادیو آرتم دما که خلکه خو حاضر دکرن پیشتی که چند بلده خلاص کرن وکی دیمن این باجار سریکانی و بگیشتی حتانی که گهاشت نوی داری جار بجاران دیمن دی گرتن اجاده دما حاضر پون آوان ده خانم جمیل علی یک جوان هموالاتیه که او مالبات خو خو حاضر کرنه خانم جمیل دی بیجه جبریا پینج رو جان ده من چمته خو حاضر کریه جبو که امبری خوب نه باجار سریکانیه که تشتکی نخوازه جبلی وگره الباجار خو کام بنارن خانم جمیل چی دی بیجه خو خانم جمیله دنا و خفتنین خود جدی بیش از حاضرم تنهش تکی نخوازم اجازه جبو و جی تنه خواسته کاوی او بو کبری خوب ده بازار سریکانی لی نزانی بو چله بیا ویا
1: ایراد دنز رو مجبت خود باندی مخو حاضر کریم سری خواستی امت کب خیر مستمت برای که بن مهرن جیوار که خو مستمت یا خیری بیشاله امت محمد گشیم تبدیل از خوان بس خانی خوبی بس بانا خوبیم خانی خوبیم انشاءالله یا رب
0: دبا کو چون او مالا خودید او خانی خوشی دید لگل که خلکی دوگوت ام دوچون او جیه فی شکا و کد بیشن آثار الحرب یعنی او برماهی انشار دنا وان خانیان دخویابو خانی وان همی خراب بوین بون جی اما خلک بوی خوسته که هم بوی هیوی هانی چوبون کوی خانی خواه و جنو و هیدی هیدی خوب سر هف دورینن و خواه آماده بکن لی دی ساجی تن خوسته که وان وگر بو

0: بله گهداری ما جوخه پشتی که خلق و گریان جاهوی ما او بو که جوان آلیم بر پرس او کسی که پاراستن حطانی بلده عالیه که او کسی اولهی و آلیم بر پرس بوان را بوان کروان را چون حطانی ویداری اما در باسبونه هم ولاتیان تو وکو بیجن او آلیان امنی آلیان اولهی بواره تنبو خلق بتانا خود در باسی باشیر بون. جالگوری که قومیته کجبرین سریکانی دا دیار کرن جرادیو آرتره که اف کاروانا حفتیه جارکی ورن یعنی که کاروان در باس ببن. گلو پیشتی اف بویاره که چو اوی چاوا به حطانی نهان نخویایه لی بریز محمد حاجو جو قومیته کجبرین سریکانی دو بیجه که اوی او در بکوه جای یعنی الگوری کودا دیار کرن اوی حفتیه یعنی هر حفتانه وی اف کروان بری خوبنا باجار سریکانیه
1: هانه خلق سریکانی بسالان لبند افی کری هانه کامیرو بری خواب بدن سریکانی اف دمه که مکه کمیتا کشبری سریکانی کار دکنش بو وگر خلق خواه ایرو راستی جی هجمانا که مالبات کسیم بچن سریکانی 410 ناب هاتنه لی دیار که گلک کسان خواستیه هین بند نابی خواهنه مانا جی او جی هاتنه تبلی کروان ببن بری خواب بدن باجاری سریکانی انا کروان ممی بری خواب بده تلتمرش تلتمر امی بچن عالیه و جعلی در باسی تلحلافی ببنه و در باسی سریکانی ببنه براسی جی گلک آماده کاری های ایب شاندی را هرین یعنی بخلک می کجبر را هرین شانده حکومت سوریه های هزن اولا کاری هندرین جی های اجبوکو بگلی مر را هرین وارن جی یعنی اجبوکو آماده کاری اجبوکو خافلین دنی جی بکرین دمی پرکن لازمه اگر تو پرسکریک در نکه و دناب هر قافله که وی حفتی در باس ببنه
0: شوال گوری کو بریز محمد حاجو آنی سرزمان اف بریا کو کاروانی سیویلان بری خوب نباجاری سریکان یلی پیشتی کو او بویرین هولدانین عاجزبونی وی ایریش جی خلکی را چه بون حطانی نها نخویای بیوی کنگی او یعنی هر هفتی وی هین علو گوری بی بریاری وی هموالاتی درکوین یا نه

بله گهداری ما وکی کمدا دیار کردن ایروج سیشه مجادی ساولو پلینگر ماهی حبکی بلند بین ویس به ولو باش دنیا گرم بو وخم هبو پلاگر ماهی ویددانی نیورو ده 39 و ایوارجی دادی که به 29 پلینگر.

گهداری مامی کردن چین هری داویجی هری می باره پار و بکن دو بازار سرکانی اسلحانی دروژ دوشمه دما و گره یکمین کروانا کوچ برین سرکانی جی پشتی و گره هفت سالان پشتی یعنی غیابونا پشتی هفت سالان و گریان او کروان و همولاتی راستی ایریش و عجبونان هاتن جناوا و کسین کو بچک بون چکی سوک بواره بون و کسین دنجی داد دستی وادای افجی لگوری بلگه کرنا کوملی داره لگوری وی هر وحا کوملی داد یار کرن کو او هجماره که جوان کسی کو فگریان دما کو درباسی باجار بون هاولدان عاجبون و ایریشان دیجی وحا تکرن اف دیمانی هانی هشتی کو مترسی دناوا خلکین کو فگریان باجار سریکانی پشتی هفت سالان او پرچین ویدیو ی خلک کول سر میتوران جوان کسه کول سر میتوران او بچک بون لسر مال پرنج واکی باوای کی باش بلا بود هندری بازار سرکانی د ول سر مال پرنج واکی بگشتي کو کسه لسر میتور او چکات دسته وادنه او دروشمن عاجز بون لدجی او کسه کو وگریانه مال خونی شاندان دوی درباره د فرمانداري گشتي هزن سوريا ديموکراتيك مظلوم عبدي او ايريش او هولدان عجبوني ين له دجي مالباتين كردي د ما وغيره واجبو سريكاني د دهاته كرندوي چارچوبه يا تنسيق لقل حكومته سوريه ابيك شهر مزار كر روها عبدي داد يار كرن كو كار بتنسيق لقل او جهات برپرس وره كرن جوي گارانتي كرنا مافي کوچ برین سیویلی کو وغيريانا بازارن خو او حساب خوستن او كسين برپرس سوجدار وره کرن هر وها معاون وزیر بروانی دفاع شونا منطقه شرقی عمید سلیمان حمو ویجی او ایریشا کود در حق هجمار کجمال باتی کردی یکو و گریان باجار سریکانی ها تکرین شهر مزار گروه ولدان وان جین جبوی نهاتنا یان جی منع کرنا و گرا خلکی جبوی باجار و حمو داد یار کرن کو و گرا خلکی جبوی سریکانی او بردوان بکش بشتی کو تدابیرین او احتیاط و تدابیرین امنی ور استندن هر وهاجی به گارانتی کرنا ماف و سلامتی وان مال باتان دده ما بگریدا او هولدان ایریش کرنه و عاجزبون یکو جوان مالباتا را چه بو گلک عاجزبون و نرازی بون ججم خلک هرمی درخست جوه پشتی کو او پارچه این ویدیو هات نبلاف کرن یک سر ده همان رو جده لباجار قامشلو لعموده لدربیسیه وقفه این نرازی بون سکن نرازی بون هات درخستن تید نرازی بون اخوا ده دربار او ایریش و عاجزبون کو جی خلکی را چه دمون او کسی کو و گریان باجار سریکانیه هر وها دوه سکنه که نارازیبونه لباجار حسی که جلو پیشیا آواهی پارزگه هاتل درخستن و همان وانجی او ایریش و هولدان عاجزبونه ین جوان مالبات این کو وگریان سریکانی چه بون او یک کهانه جی شرمزار کرن لآلیه کدن ده همان چرچووه ده لپیشیا مقر هزن اولهی هندورین جی او سکنه که نارازیبونی هاتل درخستن کوتی ده عاجزبون خو نارازیبون خوانین لسر زمان درباری او ایریش و هولدان عاجزبون ایجی خلکی را چه بون دو دروژا دشمیده احمد هلالی نائب پارزگاه حسک و اندام تیما آهف سروکاتی دو دادیار کرن که تشت کومدی تجی کاری کو نباشین و او ایریش درباری هولدان درخستنا فتنه یا چل سریکانی با چل حسک بجی و او جی تصرفه کی نباشه و بیدو دلی یعنجی یکسر او یک کهانه تیرت کرن و نای قبول کرن هلالی هر وحدا دادیار کرن کوان هجماره که جه او کسی که عاجزیه چه دیکن او کسی که هولدان فتنه دیکن او گرتنه لگله که دفران
ریبریا منطقه قامشلو دو د دیار کرن کوې د ځب کمپانیا پخښکرنی بکن له بازار قامشلو شپد 13 و مهده او یانجی کوز بجم پشتي دروژن او د ځب کمپانیا پخښی بکن او جید انجام جوینه کیج بو را کندنی دو هجمار که جه خلکم بازار قامش لوی سکنه که نرازی بونه لدار خستن نرازی بون خواهد در بالی برند کرنا نرخین کلو پلین جیانی و نرخی سوتمنی هر وحاجی که امبونا ده خزمت گزاری و روش جیانی ده سکنی د انجام قضایه که ترافیک ده کو سیاره یعنی پیکا بک لگونده حاتمیه چه بو زاروکه که جیانه خواهش دستا او قضایه هانشش بر لزه زیده و قدکرن آره برنگه کی مفاجه ری و بری ترافیک یا گشتی لپارزگاه حسکه داد یار کرن کو قضایه ترافیک انجام قطاندن آره به شکل کی مفاجه به کو هاجره هبه

گهداری ما میبری خوب نه گوشه یک دن که هر روز شمی و سه شمی مجار که می پروردهی هیه دخل که ایرو داد مجار ایرو ده می بحثا او حاطنا مالباتان جب اوروپای جی دولتان که گله که او کسی که جی دروی دفری جیان دیکن ایجا ببی عطلا هاوینی دو دو عطلا آدبستانی ده گله که مالباتین سردانا اهلی خواه مروین خواه دوست خواه دیکن تایبتی جو کسی که جی دروی ده تین ایجا بواره زاروکی واهی بکن او زاروکی واه سر سیستم دربا یا او دولتا کلی جان دیکن لسر وی سیستم علمین ایجاتین لگل جیرانان لگل مالباتی و لحفکاریه که او لیس که زاروک آدان استندن زاروکان او زاروکی وی دری بفدوره تکرین ایجا پرس دوی دری دی مره چاوا دکر وان سردانان بکه درفتی که پروردهی او جو زاروکان دواری جواکی ده دواری دان استندن او تکلیه بدردوره خوره فیده ایجی بکه او اختلافا بیعتا کلی جان دیکن نابره هر زاروک و زاروک کی ده که نبه جه عادزبونه جه هر دو آلیان رج و که زیده ترم بحث بکن پیشتی وسترانه وی ماموسته یوسف بسپاری پروردهی لگل مال استیدیو به.

0: Daha vini de serdanin malbatan jiboy deveri gele kiçed be taybetije o malbatin koşider ve il Avrupa yaşayan dikin ija çıkisi bandora van serdanan sarzaroka heye çıkisi tekili van duvari civaki de başlık o xurdike tevi ko her dua yani her kese geniş bi eteke muhtelif tebi eteke din jami ve zede tırnaz bikin ligel mamusta Yusuf spori perverdehiye mamusta sabahat bkhir ba
1: sabahat bkhir Diana sabah gohdara bkhir ba
0: ما مسته ده هاوینی ده سردانین اف مالباتی کول اوروپا جیاند کن گله که چید بینج بوده وری ایجا دوان سردانان چاواد بینه باندورا و سردانان چقی سیل سر زاروکه هیه کوج او زاروکی همان مالباتی نه لی هر که لیبی اک مختلف جیان کرنه
1: برای سبات بخیر سبا گویدارا بخیر به راستی هاوین دما میوان آیی دما کسی وقت کرم کر جوروپا تیش کردستانی تی ده ورن دور تین وی ده هفتی که دو سیا ناف خلق و اهل و مروی خواه تین سردانا ویده وقتی ویده و باواند کن اختیارا تشکی پر باش براستی به هم ودانه که مزنار و جبجوگاره او کسی مزن چوی به بلکی زحمت تر ماناوی لوروپا چقیب تمام مزن چو به زحمت یعنی نوک زاروکا زوبزو تا اقلومیت که بور لجالی زاروکا جی او جی به هم ودانه که جوی سیستما امی به زاروک لبلجیکانه لدنیمارکن لالمانیانه لکوبن نو اروپا او سیستما دبستانی آخوی و چونو هاتنی جیر دبو اک به ودان که جیر دبو گوهردنک وی روتینا جموی دشکینه و پی رجی وی بیویده گبیر بربو چوبه یا جزاروکتی ده همه بی بیرایی حوالی الورهبن دشکی پر خوشه و وان بیرانی ناب وقت بی بجی بینه و بجی دیده وش خوگ ندی تی بجی ده وراغ ده بهیزه نو عامودی قامشتوی واریوانی وقت به سرک ایجه هاتن ببینن و اغلب تینجی که فانش ورده نمطی ما جیانا ما نوک اوروپای روکا ما تفگرا ما خو خوارنا ما نابوکه و تشکی پر باشه گد سالی ده افکسی کاره وزاری خوتینه هم گوهردن که بخور چید که یعنی برنگ کی ده ودگر اوروپا و هم اوزارو کاناشی گلک سوده لید بن یک جی ام بیشن لور امی بی المانیت خوینه تیوی ده طبعا اغلب مالا کرمانجی بزاری خوردش تغلنولو و دما تیم وی ده او زمانی وان دانو سندن آوان گوهرتن کتیه لی خودمشین دبینن گشورن تی جودایی تنه گلک جارا و افچی بوی روشا سی حالا اثر حاضر بومه و غیری وانجی پربن زاری خو دینم ویده جبر لویده هم دیو باف نوالانه هم تلیفونات و هم ای تمنی بری روضا کستن نبوار بدو بستین انو زاروک ناشتغل و روشا حالات توحد بوار چه بون فحالات و هاتن ورو باش بون یعنی تی مهکید مین هنک جی حالاک جی دمه هاما نو زاروان به زاروکن وخور بدو بستین و بلیزه و حالیوان گل کی باش بوند وینات لور بلکی او درفتن او بدسوان ناکن
0: بلی ماموسه تایبت منیجی افخال هم بانی سر زمان که گلک مالبات هن زاروک خوتین بیدریش بوی دانستان دنیا بکر ایجا او اختلاط و دانستان دنیا دنب برا زاروکا ده چقا سی گرینگه جبکو هم لالیه کی فیر ببین هنجی او تا قبل اختلاف دنب برا خو وان زاروک الویدری ده بکن هم جی ببا درفتا کش بوی چه کرنه حوالتیه کنه
1: بله آنا زاروک الاروپا چه بویه می بیشن یا چوک بو چویور لدبستانی بزاروک المانار بی فرنسار بی هولندیار جودانش هف نبو نوکوان و نوک خمان فدورد افسر دانده ما چه دو بتی وقت بی بنگهک جه آگاهیا بنگهک جه زانیاریا نو جکوی جیوی کی کوی زمانی وی چلوی تکلیه خلکیل ور نوگ شخیال خو بشتغل یا نوگ خو کیم ببینه نو والله جی خو ناسناک فدما وان سرداناتی ویده وان تکلیه آواد که هم بیرانین خوش بخورده به هم درفته کوی طاقا خو درخه او چالاک الوردلیزه درد که وی سینور امی بیشن جو وقتی و دمیرتن نوگ کویده افگل کی فیدیلیت که او پیرشی اموی خوردکن انو جیک مهیه و کاره جزارو که رو دار دبستانی ره قالا جی خوب که قالا عادات خوب که قالا هبونا باجار خوب که بدورده ام ام وقت بی آگاهی جی فیدلیتین ج غیریته خوالات که ج غیریته تشتن نهد بینه یعنی تشتن لورتن افگر ماهان لورتن بیشن خوارن ان لورهن لورتن یعنی مینا که بچوک از بیشم مرفن ماهاتو بون زوده سوید انو مدی پس پستید گزارو کانی بچوک خیر مگو بینه بیشت خوازه می گود بی والله ام درن وقتا ام درن جی شامی ام پقلاوی بخورده بین امی افاده بین ام پقلاوی نابن افاده چو بو خیارو بهنا خیاری بلدی ایویده ای عامودی تعماوان هیل جموان و مستر طبعا و پرتر بس بلاستی کم بی تعم ایجاد گوش بده لا پقلاوی می وی برا برا تعماتش داوی ببینه گرما وری زیده آستنگیه ور ببین گشیر دو به ازمون
0: ما مستبل که الالیه کدین هنگ هنه که زارو کنش برکو علمی این سیستم آور تایبتی جی او زارو که کجار اول به مالباتی خورداد کبن هگر از بحث بکم دلیس که ده او اولیس کادنا برا زارو که ده تعاملی به حتی لحجاز من هگر لسر واگران به ایجا هگر او زارو که هانی زوب زوبوی سهولت نعودی لسر بی اتاویر آمجوده چیز مالباتی تی خواستن که تصرف بکه؟ گره که مالبات چاوا تصرف بکه بوان زاروکه
1: را؟ این زاروکه اجدر و بین هاتن سردانا دوری ام بیشن هاتن ناف اهل و مروی خواه وی جداهی هبید پروردهوان دید خوندنوان دید سیستما دبستانیوان شو اروپا هاتی عاموده می بیشن یا قامشلو یا حسکی لبر جدابونه که ید ناف حرتشتیوان سیستما خواوان خوارناوان حتی جوی کتین فالفيدا مويدر فتي بدن زاروك زوب زو چقيس بچوك بي زوب زو دكوه وقت بي جو كارتي كليا آواب كهوالتيا كارشي ام عجلي لينك نروشا اول هاتي دفيدا كف ناف زاروك او بليس دا كت ناف زاروك حفتي اول پف كتن يعني دفي هاي مجويها بانو جودائي كي نو كفن دم جير دفي لنب مهاي مسلا روك دو دوي سي حفتي كتكوه جو اوایک امزوری لینه کن ببوک ایور یا خواب گهرینه و امزوری جی لینه کن گوه خواب مینه یعنی اینک مال کاد ویده سیستم آور سروان مشاند آخوی آخوارنی آدرکتنی بوک گل اروپایی یعنی نه نبو هاد ویده و لیست و سهری مثلا نولو جبر اوایامی بکن وک بهم ودان که جوار دغیر جو جرد بیشه روتین آنم بشکینن و دوی بهنان لگوهرتنی فرابه آد دوال سر دمیجید مین تاتی هنک جی بلکی جارنا تین کردستانی می بیشن ده حفتی آد مینن حفتی که اد مینن تیور حفتی که ادرن یعنی دما حفتی که نا آگوهرتن چه بدید لی هنک هی راستری تین ویده وی سه حفتی یا چار حفتی ها بمینن بیتر چه قیس بمینه و زاروک ور تیگریدان تیکل یا آواد که و لیس که و بیتر ده کوی جوی ور و حتی هنک جی دماند ریش بلویده بگری دارن اینو نخوازه ایش
0: بر هارون بلی ایجا دخوازن دما کدرن جا دخوازن که سال جاره که دا که بر گل اک سپاس بوده ما مستل سروان زارین کتب مر و پاروکر سعدات خوش با
1: سپاس سپاس دارم

0: بله گهداری ما جاری کردن سلاف جبو وده مجمیر ده و شش دقه نه شش دقه جدا ساعتا میده سپی که چویم هینا بردوام هم بگوشه این خواه میبری خوب دن باجاری دیری که بگوشه که خدمت گزاری که جو پیشتی که ریز اکو دو مهان درش که جو قدبونا که ربا یا امپیراتن لسوکا دیری که جا هیدی هیدی او کریز هانی بر به چاره سریه و دیچه جو پیشتی که شرداری اگل یا باجاری دیری که موقع که نه جبوی و جنتور آسو که دابین کر کو اوی لباها مؤسسا بری دی وجبو کو امزانیارین زیده تر ناز بکن کانی افسو که هانی افجانتوری هانی وی کنگی وردانین او کنگی تی تخمین کرن کو ایجار جنو و کهربه بکن جه سو که آباجر امی وی زیده تر جه هفکاری خواه پیام نیری رادیو آرتا مال و علی ناز بکن مال واسپاها تبخیر به بهیوی ما تو باش بر
1: سباتا و حمی گذارن رادیو آرتا بخیر بر
0: مالوها قرتج مر زيادة تر بحث بك كاني أو تحديثات وكود بشن تطورات هاري داويد درباري جاناتورا السوكي دا تشهانا وموقع نهج بوفي مولدي ويلكو داريبا وكنجيا
1: أو كيشاك مولدا السوكي راستي دريشكر يعني بو زيدي دمها أو كيشا دريشكر چمكي أو جيهلي جاناتور أو جهات فروتن شرداری نچار بو که جه دی دید او جه دی دور بو شغله 500 متری دور بو یه مستثمر و خودی دکانا خلاف نقبوادا چه بیل سر مثلا اشتراکی خودی جیناتور یه مستثمر دگو مسافت دوره دویهون اشتراک نه بدن حتی از شبکه چکم و خودی دکانا جی قیمه خوانه تانین به دره دیسا شرداری تدخل کر و جه نه نیزی که کلکا کفن جه که لودری دیتنه از چهار پنج روزه یه مستثمر جی دشغل و مولده خواه چاکساز دکه دا دیسا وگرین خزمت
0: مال و جهه نهج باوی جنتوری هانه لکو داره یل سوکه؟
1: ده حوشا بریده داره که ده نیزی که جهه گفنه ده حوشا بریده داره که ده و تو تکلیفه زیده تو نبه بلکی گیمی پینجی متروانه کبلاد نقبا جیه کبن و جیه نه دا دیسا نفسا شبکه بده دکان دارم.
0: مالواد درباری تا دی بری فتره که مرا پرسین جد ناو خلکه دا چکر درباری گازنی وان دا دخو گوتن افگله که جاره ام شبکه وان ام چه دیکن پرزگری که شبکه چاوا بوداوی پرزگری که شبکه که چکر؟
1: شبکه بره چکر یا جاهزه دانا. لی پرزگری که کی دره دا بو یه مستثمر دکو جهه نه حتی جهه کفن 500 مترو کبل لازمن زانم چه لازمه دوی دیسا سره برکی 10 دولارا هر دکاندارک بده دا دیسا مولده آنجیناتور کار بکه لی دکاندارا دگو ما بری دایه ام نماده دن اوه گلک جارامت دا جهه که شرداریه تدخل کر جهه کنیزی که جهه کفن دیتن دا او مصروفه نمینه
0: تو خلاف ولد نابر ای مستثمر و خودیه دکانان ده چه بو جبو تکالیف اشتراکی و لسر چه اتفاق کرن هری داوی مالوا؟
1: انها اتفاق کرنه تو ای خودیه دکانان تو اشتراکی نادن جبر تشتک بسیطه نکیمی پینجی متروانه تنه کبلک لازمه جموالده حتی جیه شبکا کفن کیمی پینجی متروانه او کشاد نابر خودیه دکانه و خودیه جیناتوره ده سراس بویه تنه نها بیکاتنا جیناتوران دا دیسا وگرن کار نها گهی وی قونا
0: مالوا چشت که شرداریا دیری که یعنی وی موقعی نه اختیار بکن جبلی او مقدم موقعی وی کبن ای جیناتور
1: جبر عینی او کشاد نقب خودی دکانا و مستثمر دا جبر کشه نما چارا سر بو دریش بو زیده دو مها دکاندار من بکهرب جبر اواد گو هم اشتراک نادن و یه مستثمر دو به اشتراک از مولدان ها شغلینم شارداری نچار بو کو جه کی پیدا بکه تأمین بکه کو نیزی کو جه کون به دا مصاریف لی نشن دا هنجت مستثمر تنبن کو مصاریف لی هردن جوه که خلاف الویدره بو و شارداری شجبر ویه که او حوشا بریده تأمین کرد تبی که دسپی که دا شرداری هول ده دا لی حوشا بریده دس شرداری نکد چمکی نواسو که دا حوشا بریده نجی مولدانه لی پشتی کشه در

0: هفته د جی کهربا بگی خود یی د کانان گالاکس واش بو تو وانزارین کو د مره پار وکر افکار ما مال و علی پیام نری رادیو ارتا ل دیر کی مره بو سپاس
1: سپاس

0: جنواندا راديو ارتاي اف ام سبب بخير همو غدار شو بنرين مي هي جو دلال خليك كنوج برنامج روج باش كوبان يستير وحفكار مسا كنترول على قادر امبارنا في خليك دا بيغمان اما حول بدن كورونا هي بافيجن سر روشا خلك مي سر كان يكو دو وغيرون بيشتي حف سلام وغيرون جهو بارخا وغيرون سر كاني وغيرون واشو كاني بله واشو كاني سالانه لبنده خلقی خواه دهجی حمبیز کرن لگلک بیار ویدره قومین پر زور زحمت گاوی که ساویر و لاور لواره مران بچیرن براستن یعنی و تنکی برنگی که اوله برومت وگری جهو واره خواه اواجی برپرسیارا دولت آلیم پیوانداره آره وبریه گوره اتفاقیاتن گوره رکفتن و خلق ودگره مال خواه یعنی نشخ برونگی که عشوائی ودگره ایچما و خلقان راستی ظلم و زورداری و ایریشین هوانه جعالی چطان دا جعالی ایکو نل ودره نجی هواره وانه نملکی وانه دهنی براستنی بیاره که گلی که غمگیم بو لیوی باندورا ویجل گلی که کوبانه همو دورین روژ آوالگی هبو خلق بی یک لاشه یعنی ایشی خلقی بیا یک خلق به افرای ایشی پار وید که رد فلت چکن تبکی خلقی هنه لکوبانی چی بول دوری دی چی بول لسر وی روشی جی و میوانه مهی جا هبنه و لکوبانی حفظه رو که انجومان جی بجی کر یا حریما کوبانی و هر وحا روشنموان و لکلینر و جی سرکانی عبدالحلیم سلیمان و هم جی روشنموان آرتا دورین علی جی و اوجی سره کنه تولمه به لنها امهرن با میوان خواهج کوبانه برز فرحان حج ایسا باوی جوان حفظه رو که انجمان جیبجی کر یا باجار کوبانه مامسته سلاو و ریز و روش باش بوا سپاس که وقت خواه دامه به وقت
1: سلاو و ریز سرچوان برز سرکفتن بوکر خواهده
0: از گله که سپاس دکم مامست روژه و انها امتیدان براستنی لسر وگر خلق میسر کنه پیشتی 7 سالان لگوره رکفتن ها وگر پیکته راستی ایریشان تینه ایریشی انها نهوانه یعنی خط برنگی که اوله برومت نکنه وگر جهو واره خواه او دینی و بویارا قومیه لگوه جی باندورا خواه لسر خلق روژه و گیش که خلق به هفته دیشه به هفته ایشه پار وید که یعنی چکه هم گیش که دوی ایشه را در باس منه یعنی لکو بانی جیان بویار قومین تبکی خلقی هبون اون وک رو بری و داره اون چاوا و روشه دن رخینه یعنی دبه که چاوا آشتی ها جوا که میری پارزه وقت بیشن سلم اهلی ور پارزه اینه آهری راست چیه ملا چاوا خواه افاده بکه چاوا تدامنه به هفته را بکه نها روش چاوا
1: بلیگی سلامتی جواکاما یا خلک میسری کانی که در واسی جوار خوبون سلامتی جوان را خوازن آرامی جوان را خوازن ده همان وقتی دا او کریارین یه بکری تو یه چاف سوری و یه دستریجی سر نرخن و باقی خلک میسری کانی او کسین که به رنگی چتا دی خازن الهمبری ایرادا خلکی ما یه وگر جوار خواه الهمبری الهف کرنا ریکفتنیم که آرامی دندر سویداواری چه کرنه او دستریجی نگورنگی راسی جی شر مزار کرنه نه و جی نقبول کرنه نه ده همان وقتی دا هم لکیلک آگل خواه هستین ما هلوستین ما نیرینین ما یعنی او جانی که اوان و 7 سالان دا دی امزانن گاه بگاه منه که مد شوپان راسته بلکه ام نبوان را بونده ده کونین گرم و سرما و برف و باران ایکو تیدا او ازیت را دکشاندن بلکه ام یعنی کیلی کیلی نبوان را بونده اما هستو و هیوین ما بوان را بوند که وگرن سر جیواره خیلو درفته وگرنه هاتی چه کرنه از وی باوری داما ام مرحله که تیدا در بستن مرحله ایده پشتی چاف سوریا هر رژیم دکتاتور یک کورسر خلک ما و ملت ما یک کورسر جواک سوری به توایی ادی تک شو گرگ اف کریارین بیرنگی اركن پاراستنا بی ملتی اركن پاراستنا بی ملتی سر حکومت با گوهز یعنی گره حکومت با گوهز با اركن خوری دیروکی رابه او هلوست انداین ستاندنه او هف کرنه ریکفتنه و گراندنه همولاتین ما گره برنگه که آرامی و سلامتی ورن چیکرن ده همان وقته دا اف دستریجی کته نکرن ورنر روستاندن ده همان وقته دا یعنی او عدالتا وقت بیجن یا بگوهیز یا انتقالی رولا خاطی دا بریزه اف دستریجی عاجل ورن سکناندن و هلوستا حکومتا و بگوهیز لهمبری و توش به برکو اف دستریجی ورن سکناندن ورن روستاندن بله
0: بله نا وقت تشکی باشانی زمانی و ارکا حکمت دادم که مالجان تنن لجانی هانا مختص ایکو کارم وقت بی ترفیق و بی خلکی رو وگرن خلکی بپارزن یعنی ریکفتنی دا افتشتو تنن مریکانه خلکی اونی برده هر نمال خواه و شخارا هنگ جل پیشی وان بنین ایری شوانا بکن وقت مری هفته را دستی عفتارو و لاوران بکی
1: نا ام لساري كوني نحاضر بون لي بقرر خلقي مي عفرني ام البادر الكوباني ام حاضر بون ام دهندري ريخصين كرنا ويدا بون براسي برنجكي اوغاهي برنجكي ريخصين كري برنجكي قلكي كوكتيدا كانبن تعدال وان ناية كرن داين ستاندن بفتقو حوار هاتا چي كرن او خلقا بآرامي قشت جيخا يا چه پرس گريك لوي داري چي بي بلكي تفاصيلي وي از نزانم يا از باور دكم ام مسالة هاتنا نيخ خواهش کردن. یعنی به گمان او لجنا او قومیتی که یعنی مجبور در باز کردن خلق سری کانی گلک نیخواست سری اساسی آتنا کردن. بره ببریا پارزگاه حسکه بره به اداره امن العام و حکومت بگو ازرال شامی هاتی نیخواش کردن لگلک دوریتن آتنا نیخواش کردن که او ملت ما وگرن جیوار خواه یعنی از باور دکم یعنی دیخست کردن و هبوية تكاسي نقودي تنتاني داخونيات يعني أمن العام قوتي أنا كي تنسيق نظام
0: بلا قطب بارتم أما أول بدنا دوبا كدين هافالي ما أول بدنا انترنت قطبه اما هول بدنا جاكدين فاقرنا با بريز فرحان حاج عيسى عدنانا ابو شادي صلاف ريزاري دبي باتشتان يبا وري ما بتشتكي نمايا وخلق بارامين كوني فاقري تمام ما مستا نها خلقي ما مراق دكي يعني گریدای بویارا سریکانی لکوبانی بویارا هات نه چه کرن تزانی که چل لوی درد قوم لوی دریجی به هفت خلکی می گریدای به هفت دیشه ایشه به هفت را پار ود که رد ردود چید من ردود فعلی خلکی چید بن یعنی تشتی که لکوبانی چه بون چه با تقیم دکن یعنی در جینه هن شویتی این آل هات نه شویتاندن ما ند به که تشتی
1: یعنی خازم وی بیجم اما کری و بریا خسر ام هستی ملت برچاو خورا در برسکن یعنی کینی ملت ام برچاو خورا در برسکن یعنی این ملک بود خوازی دیار بکی امده برچاوی خوره در ماست لیکن لید همان وقتی دا دستریجی سازین اولهی دستریجی سازین اوی ملک ملت ها یعنی گرک دستریجی بو به نبه یعنی خلک می کوبانی ملت ما جوان ما قرد ما ام هسته وان ریز و حرمت و تقدیر دکن یعنی چا دارن چاوی وان دست وان روی وانا یعنی ام آواهی ان خواه ام بپاریزن ام نرخین دناب جواکا خدا ام بپاریزن یعنی پیشاندان این ما هولدان این ما در چارچوبی قانونی دا به در نکوی در وای ریواز این کتی دا تشتی شاش ور نکرنه تشتی شاش بی گمان ام تبلی وی نابن و بی دستک جینا کند همان وقتی دا جی یعنی انجام وی وی نباش بن یعنی ام درد کفن هلوسته که خودیار دکن دا که هم کانبن انجام که باش بگرن او که ام دستریجی سر هنک دورین سازیان بکن براسی خزمت اوی هلوسته بناکه خزمت اوی نیرین مناکه خزمت اوی پیشاندان مناکه
0: راست
1: جبو که اب پیشاندان اب هست اب هلوست ده جیوار خدا به گرک بیتر دواری قانونی دا دواری پارستنا جیو دورین خواه خلک کربانی یه دلال و هیجا و برخدیر یعنی تم و تم اما هو کرنه و ام کانبن جواری خواه بپاریزن ده همان وقتی دا هلوست خواهی دیار بکن اجبه به یعنی وقتا که گلکی حساسه وقتا که گلکی نازکه گرگ ام به وقتی بزانبون دناب را درباس بن دا که امکار بن گاوین لحف کرنه گاوین گفتگوی کتینه کرنه ریکفتنا بیشتو نهی چله آکو حتی مشاندن گاو بگاو راسته بلکه اینه که سست دریج و کن و نظام چه درواسته بیلی اما پیش تا داره ام لوی مقایته بن ام تشتی کوبیل شون رو بگرینن گرگ ام وی نکن یعنی جاره کردن بانگ همش خلک مراج ملت مراج جی کوبانیین برخواده را یعنی ام سازیین خواب پارزن ده همان وقتی دا جی ام لکیلکا خلک خواهی سره کانی او انسان امیک و سلح لامبر وان حاطی را کرن و عربی وان و اول دستریجی سر جن و زاروک و اختیار ما حاطی کرن ام شرمزار دکن بگمان او کسیتن که وی رنگی وی کاری دکن گرگ ورن محکمه کرن ده همان وقتی دا امن العام رولا خواه عاجل دوا هریمان دا بلیزه چاوال کوبانی امن العام ته خوناندن جبو پاراستنا بکناوی دکرن سلم الاهلی یعنی آشتیا جواکی گرگ لسر کانی و دور دجی دعینی وقتی دعینی رنگی بوی گرانی خواب سردن او کسی که دستریجی در حق هموالاتی مدا کرنه ورن سکناندن و ورن جزا کرن
0: بله نها روشا کوبانی چاوه
1: روش آرامه تو پرسکری که جدا در نکتن شبی چونی کارن بیرنگی بونه نک یعنی گرمایا دل خورتان و همولاتیان نک بکی که ماسی تیرا در باسبون اموی که مثلا نپیرانه لی آنال کوبانی دنیا آرامه ملت هرکس سرکار و ایشی خیر سرخوات آخه یعنی روش لکوبانی از باور دکم ایدی به آلی که دوا ناچه هر کس برا راحت بی دلیوان سار بی
0: گل لکی سپاس فرحان حج عیسا هفتارو که انجمان جیب جیکر یا باجار کومنت مرا به گل لکی سپاس بووی بشتاربونت و آگاهی انت دایمه
1: سپاس جبو تجیم
0: سرچان بله براستنی دوی روش وحا دا فتنه تینه چه کنه یعنی راگی هم دا جی رولا که خوی گلی که گرینگ دلیزه هنه که هنه برنگی که بزانبون یعنی گوتار کینداری پیشتخن خطاب الکراهی پیشتخن وک جمیل حسن یعنی چما کسی ویزاب ناکه و یکی فتنه جیه و یکی خوافروشه و یکی دا آلی استخبارات دا هاتی ارکدار کرنه به پراند شغله دنابری بیکاتی این خلک سوری دو فیتنان ده که ملت برای به هفته ده ملت تحرید ده که اش بو عنف ها بیش بو کشتن ها بیش بو لفده خن طرف که اینکار بکه کسی آنی چه ما وانا نینام حاسبه کنم وانا سربست برداینا حاشنوری کچکی هانا شاران بردای چه ما خلک به پرسید که یعنی گرگه وی آنی و دلامت و ارکا حکمتا دمکیه و گر بخوازن آرامی چه ببه فتنه چه نبن به که کسی ورگا دی جیوان دا بسکنن وانا وانا کسی آنه مرتز خانه کار وان وای یعنی استعرادی دسکنن و خلکی تحرید کن یعنی براستنی فخلک پرگوه نده صفحان جی مال پرنه نه وهمینه فتنان دکن امنا بحاجتی فتنان دوی روشه ده یعنی امنا بحاجتی تخریب نسازی خواه خرابه بکن دوی تشت برنگی آشتی هانه ورنشی رو بکرن در برین مگی هانه تدخوازی تعبیر بکی اما برنگی که شارستانی بسلو بکی حضاری دخوازی خواه بکی و به هفته رو بسکنه حتی شروع پفچونج دوی که بسلو بکی مروواهی به یعنی تشتی سویلان سازی مهنه ای خلک مهنه بخونی شهیداتن آوا کرنه مرید بکو وکنها ما مستحفر حجی سوگتی و ملکی وی گلی نه زارو که گل جد بکن ملکی خواه گلی خواه خرابه نکن هیوی مجموع را هنه حیران خون گرمه و دل گرمه و جوان هم برا قاندی کانه بن زیانه نگی نوالاته ما باجاره ما ایک خونی شیداته و کرنه از ناهر ما با ما مستحفر عبدالحلیم سلیمان جه سر کانیش خواه هم روج نموان هم جه لیکوی نه نها بمره ما مستحفر صلاب روش بوده تب خیرهات اکران همه
1: دل باش سبات بخیر که ستیر اشتروج بردارین آرتا اف ام و خلکین امیل کوبانی
0: ملت و روژاوی گلی که به حسرت دشو پینه براستنی دخواز مراق دکه دخواز زانه به ده پشت 7 سالان خلک ما ون کې وګر نه جوار خو یعنی اف مافي هيوي او مافي وګره مافي کې رواه او چه ما واتشتانه ده قومنه چه ما ده آلی قانونی ده تا کمیته تنن تا آلی انها نفرمی تنن مفی خلکی ره هر موان بپارزن مثلا سر لعفرنه تشتیکی باش چه بو یعنی هیز اولکاری هبون ایره و بری اصایش بون ره هبون لوه داره انها آلیت یعنی العوده به چه رنگیه همون یعنی چه رنگی ملت که وگره یعنی ملت بوان را راوستن حتی مفرقی سر کانی بیال حرکت سر نمال خواه اولوی درجی خودی کراسان و کلاشان و چنتیانان و پیشوان به مماتوران خلکی خن ناوه وگره چه واته چه کنی یعنی
1: راست راست که کسته ماماسته یعنی مثلا وگره خلکی سر کانی وقتی جی کرم کرد یعنی خلک بسالا بول بندی وی روجه بول و نخواستم پشتی یعنی گوهرتنی سوری چه بو او هیوی مستر بو یعنی وارد نیست سیاسی چه و نخواستم اف مسئله انتگراسیونی و لفکرن ایکو هات میدانی حاضری هات کرن جهانی خلکی و جهانی کمیته یا کچبرن سریکانیه او آلین پیوندی دار یعنی هر تشت هات حاضر کرن لی یعنی صدما اثرت و آغد بی یعنی تم ما بحثا ويدكر وما نقاشا ويدكر أو بو مسألة أو لهي قال لك أصلاً جيين فقري هني نا يعني مجارك بس تاني هما دخلت شكوني قدر كيفو هرب من أغمالي وقناة قلت بي جاو فقري كل بيشوان هي جا أصلاً جي هني هذا قيش قرأت شار سري جير بيديدي
0: نه چنا یعنی عراقی چنا ما مستنا و آستنگی چنا نه ملت خوزا و عراقی لیل پیش وگر خلکی که و اولا و رومت وگرن چنا کی جایلا ماینن خلکی رو داره
1: هر دم بله بله بله هر دم دا خوزا خلکی سریکانی چه آلی فرمی به کو کمیته کوچبرا به یعنی آلی کی اهلی بو به بو یاجی او ریخستنین ایکو جه سریکانی بون یانجی ایکو على قداري في مسألة بون هر كسي دعوة فقرب أولادك يعني فقرب أولاد قلك آليين ويهدي هم دواري أولاهية هم بيجن جسدي ده هروها دواري أولاهية جواكي ده يعني أكو قلك قرك به يسبكن وده قدي ببن وتأصلا جينيهم بيش بوان تشتيل سري تانية چه بويه يعني بركي ما تجربيها عفريني دي جوان او کوچبرین هاورده یا جی عربین هاورده هاست بون که بون مال ملکی خلکی و بیده عاصی ببون یعنی او گاونه چو سری حطا کو او خلکانا جی درکت اولو جی سری کانی سری کانی یه عبا کی کام باختره یعنی بوچ جبرکو ای لوی دکا زرزن لهمبر حكومتي جي تسكنن و تهديدات تدن خلقي و اشكره جي فراج خلقي تبازن
0: يعني نهوانا ما مسته و آليانا تنه يعني كسي هانا آني برداينا لي كسي هانا منظمه فسيلي هانا عسكرنا گردبن سيوانا وزارة دفاع دانا وانا يعني عمشات و حمزاتن لفا خلقي مسلا دفعينين خلقي كي دارين
1: اري انا ده روشا سري تانيه يعني ولو حبكي جدا ترج مثلا شو يعني أفخل كي الإيكو بشتي عملية عسكرية تشيبو السرية تانية أو فصيل أو تشكداري كوهاتن وهو خلقوا إيك قوارة هاتن مش خلقي السرية تانية رسن
0: أيوة.
1: هاتن الويدة كاب جيبون مال وملكي خلقي حردي وان زفية وان دكاني وان كما صالحي هبنوك بي يعني خسن دسوة ودسلي خداني سر و تدب جيبون انا بشتيكو راس بشتيكو رجيم كت قال لك مال بعد تركت الزقريان تشيقا ايش ادلب يبون ايش حلب يبون ايش حما يبون ايش شام يبون ايش درعا يبون جوان درانا قال لك زقريان ليه هنا هجمارك هنا فناقرن افاناجي يعني تديت انا نافي قصنا يعني خلقية تاخاق ويران ونزم شيء يعني أفانا هندك الخلكي إيك ذكرن جي إيكو يعني كو قصدي أكو تبلي إنتجراسيون البي يعني در إيكو ذكرن زي دفري هندك جلك يعني هندري حسكي وان دم بس عم جي لبراني أفاني إيك درنا تبين جديرين ج قندواري حلبين ج حمصي بلكي هنك هبل هنك عراقي هنتي دا يعني هنك عراقين إيكو بلي عراقي هل يعني عراقي مزان جودة هل
0: عراقي نايا تبي داعش يبون بنا
1: يعني ايه عراقي هنا كتولي داعش يبون ايه هنا كجبر شر ده انجامة شرية ايه داعش ده رفيان جمال باطقة يعني إيه مثلا عراقية تديك يعني أوجي يود بيشاغ وباغيوه هي هنك هن أندام بون هنك أبو جبر حشد رضيا بون وشكدار بون يعني أم نقل كيب سكورن دي بشارة وان ده لأنهم أم ناس كن عراقين نا داعشي هبون يعني داريكانية داعشي هنو ومثلا قد يعني الكارو باريخ ودكرن وبري هبون يعني بنخلص من الطاقة خرابة وحوار نوان ده يعني فانا سكريبو يعني أو إذا عشين نزش نخلق درباسي تأخيب بن بريكو أف جرو تشيلو بريكو حتى الرجيم جي بتالي يعني إكو روشا سريك أني شوفان في مسألة ناس يعني ديرين أنا أقول لك جوان هن إيش ديرين هنك هنش عالية أري ريت ما قلت يعني هنك هبو إيش ديرين بون شون هنك هن معني يعني هنك هن درناك يعني
0: اشکره بازارا
1: فکر
0: کرد که ما مسئله یکی که ودگره مال خواه زانه مالوی بوشه یا هنکتی دانه یعنی ف چما یعنی بری که بنا وگره یعنی مثلا هیزی اوله کاریه ای گرده ای امن عام هرن مال خلکی بوش بکن وای هاویرده جمالی وان درخه که هنگو وگره ما کسی که می سیویل کانه هر یکیش دیره یکی داعش عراقش بنا خواه درخه نکانه
1: راست راست راست يعني أصولها في فجري كو تنسيق كذب نافتي بيشكش كرن دريا كوميتة كوشبر سريتانية
0: بلي
1: وعليين بوندي دار إيه أسايشي يعني أسايشة دفر ما الكوميتة أوان هي وبلكي بريس يامد عفرين أو يكجوان كسينيك يعني يعني نونرتيابه دكي الهمبرويجي بريز مروان علي هي عميد مروان علي هي أفاجي أو جالية حكومتي أبانا وقبه مسألة أولهي بريفة دبن أنا دفان كان ساعتنا دا ياجي جدو حطائير وقولو هناك قوتنين نرسي هفهن فيواري دا بيجن يعني دبي قدي غرافي حكومتي غوتي ام خلكي سريكانيه هي هندر اندري باجير غيرك نهات وانا اللي تديت يعني اصل اخوا يعني اف ليستيا انا فاتشي دبي دي راه هلدان حطا شامي
0: وهي سريكاني فاتي هبون باجير فاتي هبون دبي ليستيا
1: بلي بلي بلي خلكي سريكانيه بركي زيدي انا يعني في في كرواني ده بتريسي وبنج مال باتا جريك هذا يعني إكو بقر يعني أو أنا كتير يعني أف شارسد إيه دو شارسد بوك يعني أف دفعة أولى قافلة عول بو كرواني عول بو شارسد مال باتين خلكين سريكاني وقول دواري بو أفانا أنا حطا فيجا في كس في نجر يعني إيش بقول تديك بقوله مرز زلال يعني أف تنسيق هاتي كيرن و شون مالي خو يعني أساساً وقت بي مالي وان دكاري بو فقر حقا في قافي يعني مت حالة تمار نكري نقلت من هنه إيش وي فقري يعني يعني مالي وان قرتي بو چي بو إيه شتي دو شتي إيه دو چي بو هلك مالبات هبون شون سردانا باجير كرد دهيك سردانا باجير فبوية ريه إيش بو شونا سري كانية دريا عالية ومناجير خلق دكارين فقرين يعني چد دريا قافلية رب يعني دريا قافلية رب يعني وقت تكتانه كس دكاره هرهن دري سري كان أبان مالباتانا شفر بقافلية رشون شون تاخي خواه مالي خواه الروشة يعني شوا ولو الروشة قلم بربو تفايبو قصتن بقروب هرن ده بركي إنه يعني ولو إنسان ولو سيقتاوي هنجي تشيدبه باورياوي تشيدبه كوكس يعني راس ديوان يعني. مسألة أمنيبو يعني بيته أفعنا وقتي تشون ويدكا أفعنا تشون الويدكا أفعي إيه جروب هبون خدان سر هف يعني ريخسن كريبون نجبر خف تشيبون بان هف كرن بان هف كرن خلقن هبون يعني جمر هكبه يعني أف شهادة غوتن زانياري غوتن ومديد كوتشاو هاف تشتغلي ودشون دو هاف بموتورا وراكرن سلاحي خو وجعبي قدان تشتاخو دار معرفة راكرن وهاتن وتهديد دار جهاتن جا قصدن كيديتن اي جهاتن ديت يك البر مالا خوي بيكير دشتغل مثلا دجمالا دجمالا متكن جيت كارب دركب بازار الكو خلك ما يسري قال انا داكت البازار كك استير بازار سر سر مالي خوب بوانك سانار دك
0: مشكوره
1: بني اه ايوان دبينن اجبالا خود وان ددن هر جبر هر ون حزب ون نظام تشنه ايوا قبولنا كن ون ورن درباسي تاخي ما ببن قبولنا كن درباسي مالي ما ببن لكن مالي خو يعني وانا او جناب وما كشتي ونظام يعني جوان اتهامات اي بي سروبر يعني بي بنجاجي او غايا افكارا كتيستير يعني او ما بستك وان جاهي نجبر فقط بي يعني افيك افكارا دبي جبو بوهم فشار الكردابكن تاكو غنقرن ناب مالو ملكي خوانا غنقر شاريخوا يعني أشكري عادن يعني أف نعميك إش حكومتيرا إش حكومتيرا نرازي نسر تشي تغليبونا كرداد ناف حكومتي دا قالك كوست وجي ومناصب دخوازن وباكي دسوانا كيف تشكي ديجي أزيباجم يعني أفانا خوا جي واريوان نخوا شوك سريكانيه عرفت إني نزار شفت إني تيد عسيد لك يعني مثلا كنت بيت شحصورية كل خلكي لكن ببنجاه بسبب بحق وشرع يعني كده وأمشي تديت يعني خدي جرافي معنا أم مسلمان ومعشيرا أفن الجوري برنسيبي نا عشيرا ونا ديانات ولاية جبولو يعني أفن حقيقية الزريك يعني
0: تخالك جرين قوتي بالوك شان يعني ملتي هاني كنا وغيره او مالي كو وغيرنا مالي خواه ده مالي خواه ده مان كسك ونگره ونگرنا چه ده
1: اري انا ده جي يعني جي چارسل ده مال باتا بلكي هنك چون يعني خواه ناويوان ده ناف قائمه ده بو چون مالي خواه لي تدير بلكي كلو تلي خواه هنا خل پريشان انتك سبير يعني خل بوني بلاولا نتشل حسكين نتشل قامشنو نتشل قندان نتشل ديركين زاروكي وانزام دكوي ده يعني هر يك كارت بيهاتي قريدان الزامات هنه يعني دروب شبكة ده يك نكار هما راك نبخ چكك مال نبخ چكك تبت بشتاخو ده هر جيكي دنيا تكونك تراك وما دين مال علاقات حفصالت هر انسان وقت بير رهو وشاغيوي تشي بويد في تجيك وديدا فما مجارة فقري نولو رحلتي يعني نتني هما بس ريفا بو يعني مثلا فقري نبس يعني أنا أفقى راحة ولد ماكو إنسان فقري جواري وفا بشتي كو قرق ودي قرافي يعني أو لهي بجيب كسي شيخوش كسي نينة إنسان فقري تاوي شاوا تا قال له خانيوي ساز تدروني نساز چقيسي خرابوي چقيسي آضاي كيد يعني چقيسي دكاري جيانا خواب هوايه كي باش تد بردوام بك قال له شغلي وي هي تني مصدر رزقي وي هي لفي جي يا تني افقش برسل باش انساني كوجبه يعني نولو راح مثلا بقر اللي تبي هاوي رقبه ام رازي نجي في حالي ام بين دفاك مثلا يعني عام نفسر يا كي تني روشك قلمبره ل استنجيا مزين وافانات مال وملكي خلكيدن درناكفن وحكومات يانجي قانون سروريا فناكد اندري باجار سريتاني يعني تبي كوانا دو راس افتشتاتشي بو ازن اولهي الويدا كاتف قر كرن هن قرتن خودي درافي نظام شاوا كرن بتيري ناكي غرك جبين ج اساسي خوتشي نبي ما شاوا يعني يك هزي أولهي خودي غرافي تندري سري تانية ده وهي غرافي وهي راك كلاشينكوفا ودارا وقلا برا هوا ده وبيستقلنا كم خلف غير الباجر ده أولهي كدمة ده قانون كدمة كحكومة الكدمة
0: ايش خبايا
1: ويا برسك مزني يعني ويا جناب آدن يعني حكومة وقت البي أزي كجبرا غير جيوان ويا نامايك جي حكومة ريبريش كرمان جارب وش خلقي سري تانية
0: بلي سادسات وا يعني وا أركا حكمت يعني خلكي وغيرني يعني وا برياركا حكمت استانديك وغير يعني سبيعوي يعني آشتيا جواكي ويا چهبه بي ويا پرسكيرك لسوري چهار سبنا بس اتخوزن پرسك دوي بكم يعني دنهرين وادا حلوست خلكي سري كاني بخوا جيران هبون او كردام یعنی دیواری وان یک بو به هفته رو به قصال جیان کرنه خارنه و خارنه هلوستی وان به خود چاوه خنجه ای خاگر در ای که خاطنه
1: خلکین عرب طیبت یعنی سرکانیه تی هلوستا وانی جدا تنه ایش خلکی کرمانج سرکانیه وکوان یعنی دلگرمن به جوگرا خلکی سرکانیه را به عربه و بکرده و بکرده و طیبت جبرج او جوان کسل ای هاورده ای که دماغ مالی خلکی ده عاجز او یک آدن جیان لسرکانی سکنی که بلا کرد نتیده بود
0: کسی راست
1: جیانا جواکی اقتصادی خوندنی هرچی یعنی کرد سرکانی ده گشه پیدانا وی باجاری اوی دفره و خلکی دفره عربین دفره میشنین یعنی تر جوان نار نجمن کارن نعم سورین حتا وی حتی هانی وفجی جدایاک یعنی تایبت مندیک خلکی می عرب سرکانی ای نوک ایدن بلکی ایدن نافره هنک هلوست در کمنش کس ناشیده لی امبیجن وک عشیر وک یعنی هلوستک گشتی نه هلکی سرکانیه یعنی حمیز کارن وگره خلکی را و یقینا که تنگی خلق وگره جیواری خواه و باجار وگ بیجار ده وگره جیان خواهی سایی
0: یعنی و تشتی که هاتی چیکن کریاری هو وانه که بحقی خلکی می ودگره هاتی چیکرن و باندوره لسر وگره خلکی می هین ونه گرانه بکیه و خلیدنا و فشاره وقت ترسکه حمیز که
1: اره انا افتشتی دو چه بو یعنی استنگیه که و مؤشره که نباش بو یعنی و ره لبر فگره یعنی زحمت تر بکر نمو گوت انا وکر یعنی انا ریا سرکانی حسکی و ریا سرکانی دربسیه گرتیش برکو ماین هی لی ماین هنه هن دره باجیر دن و اف مالباتین ایک و کوهن یعنی اف کسین هاورده هنه و ما این بشری نه وقت مثلا بود یعنی گرک جوی رابه گرک یعنی اما استنگی نمینه مثلا اولهی هر سری یعنی خلک هر نه انا دو اش از هفه مجاریش یعنی بین زمان یعنی دو پشتی که افانا خدا نسر هف و بشفشی در کتبون او خوبشندانه که لسر مطورا لسر دناغا باجر ده گله بردابون او خلکی می ایگ نه و گریه بون ترسه که پولید بون جغیری خلکی باجر ای رسن یعنی ایگو برید باجر ده آنا مترسیه که هی یعنی چل گنده به چل نبا باجر ده که افانا بلا خود هنکا بدن ده گاربن خلکی بخطفین ان وک مثلا او پورته ای او هر دو پورته ایش کوبان ای رسر غرزا اره یعنی مانه اولهی مثلا اولهی به هف گریدائی نمشارک تنی بولو مثلا اولی هي گرك يعني سر بیسک ناندن و اما انا تدید ام کم زیده اسایش امی ریف بریا خو سر و حکومت نرینا مده یکل جبر کبون حکومت یعنی
0: رست بونه یک رست
1: یعنی ارکیوانه گرك وقت بی یعنی به مثلا اوائه کی زلال و جیوار ببن سری داگو یعنی افکرو سهر سر
0: از گل کی سپاس تک ماموست لیکولینر هر و هر روز نمایان عبدالحلیم سلیمان مربی گل کی سپاس بود آگاهی انت دولمند ساعت خوش
1: سپاس تکم دمات و گودرانا و خلک میل کوبانی خوش
0: بود سرت جام سلام رس بله گل ک کمانت هن براستنی کمان جنیر نی خلک نیرم گشکی نزیکی هن خلک ما و کف دفکری هر کسی که کومند شاندی داخواست دکنه که او کسی که تبلیحوی چید کن، فتنان چید کن چرا حکمت کمیتی هانه طیبت چما برو لخو نالیزن چما وانا ناگرن ریل پیش به یکی ناگرن یعنی و وصفا که یعنی و همجی چاوا تی اولکاری تی بجینینی تی جی آرام نکی تی هیزی پارستنه تی چه نکی و تی خلکی وگرینی یعنی لازمه اصلا باتشتا چه نبینی طال مرکفتنه که و عالم گیزانی سرگاندنه وانا که وگنه جوار خواه لیستا که دبه کنه که وانا بپارزن یعنی وکسی هانا هاورده کنک عراقی نه جعالی دیره نه پریخوشی دمال ملک خلکی ده عاصب نه تنه نه لی دخوازن خلکی هانی هی و نگری جتر سکرزی که وان کن تراون وگر نوی داره و تشتال پیشویه از انا هر ما با روشنامه وانما یا آرتا و سرکانیه دورین علی و مرابه دم باش دورین سلاو ریز مرای باوردکم دهوجی تجی تد بویاره ده آمده بوی سرکانی تچوی بخلکی را بوی اونها روش سری کانی ده وگر وام چوا هاتا چه کرن او بیارانا چوا پیک هاتن لوی داره یعنی اون چوا کانجی مره بنرخینن
2: دمارا خوش بسته رو دما همو گاداین رادیو آرتا کوبانی بخیر خوشی به راستی مجاره کی که چه عوری بو روشه کی خواب آشتر بو یا چه عوری بو که وکه ناوی خو یعنی عوده آمینه و کریمه وگره کی با اوله برومت با دویا بو که تنسیقه کی باشتر با دویا بو که راستی جروشه کی باشتر با لیولو نبو هیوی خلک مزمتر بون خلک چه عوری چتنگله که مزتر دهاتن لی نبو اسکار مشتر بجم ام وگه ستافی آرتا یه دوش ساعتین سری سبهیوه مبری خدا خلاکم بونی لباجارو که توینا سر بگوندواری باجاری حسکیوه بهتر لبرانبری کم باواشوکانی که خلک ما یه سرکانی طایبت اجیر سرکانی ما ام نیزی که 7 سالان تی دما بونه جوش خلک جدا بو خلک بکیف بون 7 سال وان ایدی داوی لیتی وکه نا بجه او پرده یارش او کاغذ آرش ایدی دطاوینن خلک هرچن دکو مالی وانه آماده بون لعرده بون نه حاضر بون لکونی خور آستی جی جکان پیرا گرن خستن نوا سیاره و بار هلگران که ببین لسر خاکا خواه دینن و وگرن تیده بمینن ویدو گوتن عرده من خاکا من مالا من هجاتر مال دنیایی 7 ساله ما نخوشی در باس بو بکی و حمودیت نه هاوینا ما باش بو نه زفستانا ما باش بو ده هاوینا دبن وی گرماهیه ده و زفستان دبن وی لهیه ده روشه که گلک زحمت بو مورالی خلک گلک بو راستی هو خلک به هیسرین چاوین خواه بروندکان و یکی دانین زمان 7 سالی حیا 7 سالی مزن و بچوگ جن و میر یعنی دما کتود گوتون ودگرن ایدی خونا وگرش بیوان راستی چتکی گلک مزن بو ام بریکتن جا هرکو کلی بریکتن جنیزیک دبو از وی جی بجم بهتر اری هستین که خوشی و بری کرن و وگری کو بلکی ند بیرا خلکی دبو که ویولو زودتر امی وگرن لیکی لکاو جی ترس هبو نزلالی هبو ند زانی بون انا بری خودنا باجاری خواه بری خودنا تاخو مالین خواه لگلو وی جاری وگرا وی جاری ویستقم گریه که ماینده بو ویستقراره که دائم بو یا جی وکه چند جاری بری میتور که خوبتن سرملی خواه دیسا جی دیده ورکی و برکی ند یار و رغمی وی یکی خلکی خواه گرتن ده ها تا پیش بینی کرن 600 مال باطی با لیهن لگوری کمیتا کجبرین سرکانی هر 600 مال باطی نک جوان نه حاضر بون حاضری خواه تمام نکرمون که بوی قافیل وی کروانی را در کهون وی جاری 410 کس اوانا جناوی وان دلیسته ده ها تا بون هنه کس نک مال بات خواه بخش کرو بون هاو جوان ده ها تا کود کامبان ده بمینه او جو تولی کروان بون ناوی وان

0: از ورم سر وی خالی و ام جراستی جی دهن آلیان ده دو دل بون اره ام مستافی آرتانه ام راگهاندنن ما ترخیص آخوا گرتیه ما تنسیق آخوا لگر لوکن آبیج ناوندن وی داری مرکز و مکتب و آفیس آوی داری آ راگهاندنن کری ام تیم باجر امی بشو پین هایی و جیه به تنسیق اکی ما ها بو لیده ما قفیله بریکه جی سرکانی ما تلتم جید در باس کر هزن اولکاریا هندورین و قوه الامن و کنابج اصایش یعنی الامن العام جب مره در باس بو هنگی برکو قافله بمش شانده یک هبو جب ناوی جنر فریق رئاسی یه حکومتی و یعنی ما چند کسایت برز و مزن دیتن دخاله کنبوین دبو لیمنه دیده ما که قافله مشیا حیا امگهان مفرق عالیا هر تش تمام بو اصایش گاف بگاف هر بندک و بندک تیمن هوارچونی هبو تیمن های باصور هبون آوی سر خلکی بلاف دکرن مورال دانا خلکی لجعالی یا پیده متشت ندیتن تنی بندی کنترولی یه امن العام بون دمو چاوی وان نیم هبو یعنی دیار اوانا ایکو سر بگندواری باجار تلتمر و سریکانین خال نورمالن و که هر بندی کنترولی دما کتی دریه که دو دریش داری ام فور ام بحث دکن ریه که دریش بو تقرق بو ریا کی کو جبوی سرکانی زده تر نای شغلاندن نریا کو امتی ده هر نورن رغمی ویجی راستی دگل گندان ده دمکو کروان دمشیا خلک گندر دکتن بشکران ببرنجه برنجا کو بناوی آشیتیه ده بلاد کن سر خلکی و کیف خوشیه کی هبو یعنی مورال خلکی دی چی ده بو هر کو نیزی که باجار ده بون به درباس بونا باجار از وی بیجم ما کس پیش خونه دید یعنی از بحثاتی مکی را گهاندن یدکم اما اتمایمان ام دو دل بون دورده بجا کاور استیر بحث خلکی بکا کو هفت سالان لبنده سوزا گارانتی دمانه امن و اولهی آوان هاتیه دارین جواره گوتیه بچو حتش تمامه خلک چون کسی پیش خونه دیدن خلکی کمبونه نبو بلکه و عفرین دید دماغه گریان خلک کمبونه هبو خلک الور حاضر دبون دیلان دگراندن دفوزر نهبو ای سری کانی تشتک بوی رنگی جوان ریو رسمان نبو همه نوه چند کلیان ده حکس بری خدا جیه هکی یعنی دنوه ده دقیق و دسپیکا در باسبونه باجر تکسه که نما دید و هیزن اولهی امن العام جی یعنی سری حر تاخه که بلا بون از وی بجم یعنی هبونه باقی نبا باجار ده یعنی ام هاته نه تختیه بکن و کنا بجه ام چیرو کان دگرن امی وخل کانه در باسی مال وان ببن مبری خدا هنه کسیتین کل سری کانی اما ناز دکن و بانشتغلی مالی و گریانه که جا داخینه فلان بیوان ام در باسی تا خکی بون نیزی که پینج مال هاته بون و گریا بون ام لسر سی مالان حاضر بون یک جوان مالان باری خواه وکری بون در باسی مالیت کرن ما گود فامه چیروکا خواه دید امی بویاره تنسیقا خواه بکن امی دیمنی بکشینن و گریه مالا خواه مرحبات چاوایی دیمن فلان بیوان گفنه مالا منه باشه مالا که یه مالا باوی منه مالاوی درخ مالا باوی بیده بوله مالا باوی والا بو در نکت بوش مالی مالاوی خلق تیده بول نه والا بو گو امی سی مال بات یعنی عیالی وان بری هبوز عیالی خوش تیخم سروان عیالانا تو غاده خو تیخ نکوز لعرده نمیم دو کروان اندی ترژی لجعده راوستی هایی ما بون خانم اینوی سرمیان مالی هات نجمه را گوتن مالی من نوالایو کسی کتی دهیه بجم در ناکیون برامبری وی یعنی فلان او قصبره دوین کو در کیون تعویده که دوین فا پرزگری کولو ما یعنی توی بهیویه کی دره چعوریه کی چطه کی دره چطه کی شتره هاتی گوتن دما کتو گیال سر عرده نه او بو
1: دورن لعفرین و بیاره ویرنگی قومین یعنی خلوت گره مالی خواه جمالی وانا هنه کن کو بوشت کر جی حت متشته مال بخارده برند تشته کی بدیوین جان دندردان حتی کابل کهربا هندردا کاشته کر یعنی حتی خزانی اوه جور داد برند دارن یعنی دعبد کی رب و عشق ملت ما یعنی سره کانی جی تشته کی ورگو چی بو
0: ست رستگارم سدی سد همان بویره همان دیمنه همان عقلیته مالکو ام راستیوان هاتون گوتن اوای مالامن مال نچ بهی مالان پنجره و دریش کستی بون شو ایکو هاتن سر مال خو مال وان والا بو نبو نه پنجره هبو یعنی مال رتو تعزیه اشتر به بجم دیوار ما بو نه لمپا ما بو نه کبل ما بو یعنی هاجر جوان هات بنا سرامیک نه عرض را کر بنا
1: ورا
0: دوی باوری دمو بخوره بر بنا یعنی نه او دی من ام بحث اندماج کیت کن ام بحث کروان کیت کن کو گریک انسان اند نا ویده با اولهی او برومت هست بکن باشه تو گیا مالکی به دیوار و به پنجره به دری تو چه جیان بکی یعنی همه بیش دو تات کام بکی دیه
1: راست دورین تو چی مال خواه؟ تا مال خواه دید؟
0: از دشاره مال خواه در باس بوم نها امروش مال من چه وایه میوان تجی بری هایی گود بناره ام کردین سریکانی و عربین سریکانی و کسین فلین سریکانی ام مال باتک بون مجوان بری و وانج مبریه اف مجاراکو یعنی اف نفرت و کراهیت و اف خطاب و راستی هر دم رود شیطنین اف جمه نبو از نظام افش کدرش سوری هاتی اف نامن یعنی از سدیست نازگم اف نخل که سریکانیه از نابا عربا دمازم بوم جیران من شرابی بون حرب بون غراج نابون فله بون اما که مال باده که بوی دخوشی و نخوشی خوده و ایجار دما از بر حره خود در باس بون مالا مجدو وجمن خویاد کر جهف کتی لان دما هم در کتن جهف کتی بوش خوی یعنی وکا نابش گلک ماینو اولی کتی بو لی جیران ما تیده بو هم بین کریبه ما تیده نه از ناز دکم روشا یعنی بری تکیلی ما تیده بو لی مسری لی نخست راستی دمی مش خو کرد بو و دویا بو کم گلک تشتان بهتر چی رو که کو ایکو نو کام فکری آن ام بگر ندست چاوری بون راستی کو کیف اما تمام بلا بگی سری لی نبو خلق بهتر ماتمایی ما بونو بلا از بجی بجمستیر هفت سال لسر بجاری سری کانی در باس بو نه سام بو گلک رو رو انجودا بون من بخوا من بجاری خوناس نکر نه شارعی وی مزانی بو چوازی تیده هرم ورم و نه دمو چافین خلکی اکو از لوان فیر بو بو جمرا غریب دهاتی هنک شارع حات بو نکرتن هنکی دیتر دیوار لسر را کری بون لسوک تیلدانی بون دیار اکو عربه نکر در باسی نفا سوکی ببه جمرا گلک جدا هاتی لروشکی نورمالا بحث هفت سالان دکن نه روشک و دروش نه هفتی و مهن هفت سالن لدينا فاوي دفناي معناه كو ام بيجن والله تشتكو تشي بوجي الدفيا بو ببنا حق ذكركو التنسيقه كي باش تربا حق ذكركو اف قالنا لايقي في تشتيه يعني خلكي سريكاني من عافرين ايشو الله رنزيده مازن ديتن ايجار ايكو نزانن ليكو باني بهتر نيزيكي ما يوجي تزانن ده 2019 ام دركيتن چاوي مل وگري بو كونا چند روزان دو مي وگري جبر بري بري جولو بسري مدا هات بو ام دچون هفته يك ام دچون چند ماهان ام وگريان همان دشتي مجبور ده 2019 جي كوتي ما گوت سي روزن حيات شتي كوما جسري كاني درخست بو ما دجي كو ام چوني تي دمان ما ما نكر ما گوم ام نه حوجي يعني ام نو چند روزان ده وگرن لي روز بو نما مهبونا صال وحفظ صال در باس بو مالا تهاتا اشغال كرن جهواري تهاتا قهرتن قلقا رو وكوم لسر در باس بونا تشتكو خلقي مراستي ويهاتن طبعاً اما ام راستي وانشتان هاتن ام جباجر در كتن دماما هست كر اولهي نينة دماما ناس كركو مؤشراتي ندرست در كتن ام قيام تلتمري وقوتن ايديه يعني وكا نابش خالكي مراستي قلق تشتينا خوش حالتي بمبيترن در حقي وانده
1: نها روش چاوال ويداري قوري كنت شوبينا
0: نها بوكا ميواني تجيان لي سر زمان روش نها هنا تقرقه هس بيجم يعني هناك مالبات از نازدكم وغيري عندو ليا خودي صابر خودانا حسكي وغيري هناك دي ترجي قوت نا ام هاتنا امي بمين مرنا كما هب بلاد مالي مدى بيان جلس الخاكا مدى با إجا باري خدانا جيرانان باري خدانا خزمان كسوكاران إكو باري الوداري بون حياكو دي روشاوان دو دوسيايا وان دي كار ورا كرش بلكو سوز هاتبو داين كو روشاوان لبرچاف ورا كرتن حيا دو ايواريز بنا كار جي اشتغلي مجمرا قوت اري ايواري يعني هنا روك لعزمان بو والخلكي دان بجادة ما إيفاري بهتر وكنا بيجا أفتشتن بفيرين كي تيش عفريكرن دنجي قوتن دنجي سياراتي دنجي موتوراتي أم بخوا بترسيدنا بترسيدن راستي جيلي تشتا خوش بو تشتا ولو هناكي وكنا بيجا لبردلي خلكي داكو قلة كسين رايا دار سر كرده دركتن تشتكو هاتا كريستن كار كرن شرمزار كرن محافظي ما يحسكي بو نائب الأمن العام بو مظلوم عبدي فرمان داري قشتين هزو سريا ديمقراطي بو يعني قلة كسايتن ولو ريز دارو خود يب أستو بالله أفتشتانا يعني وكنا بشرمزار كرن ليتيري ناكم تيري ناكي يعني خلق جعفري ونبا حفتيك ودهر وجادة قافلة دي تجي بريك انها سكنية مجارة چونة كروانان لبندنة كو روشوانا چارة سر بكر دوانات بهتر ورق كرن افخل كي كو چونة دروشوان ده باخفن يعني وانا شب كنايتي اجمل زحمت دهات خلقي من اللايقي بي تشتيبو دفيا بو نولو با اگر نه حاضر بود دیوان کنید شو باید چرا نوسا خلقی ایرو ندیاره
1: یعنی خلق جبرو پشتی وی بویاره بی گارانتی و ناگره
0: هل بتو دلگرام بونه دلگرام بونه خلق مک مگم نجاره یکیه اندی ماجک چه بوی یکش بندن وی اتفاقی وگره همو کچ برانه دما تو یکی بری دیده بر مالا ویده تدبی اولهیه تو رومتاته نه اولهیه بو و نه رومته بو وگره فردی هرکس دکاری بو وگره دما دبی بکومی تواته تنسیقه حکومت بربرسیاری حقی همولاتی بونی دکه وسرته تو کرد بی تو عرب بی تو مسلمان بی یعنی تج في ولاتية دفيا بوكوتشتن هاري أساسي لقرأ المالا تبا إيه أوجي نبوج بوفي ملاتي زحمت بو
1: راستا دورين براستني قال لك إسباس دكم يعني نظام هلبست بو نظام جيروك بو نظام رومان بو نظام جي يعني دستان و أفسانك بو يعني تبر بلنجي كي خوشك و زلال تجمرا تريس كرو تريسان يعني إسباس دكم ساعتا تخوش و هم اسلوبي تي خوشك و هم جي و آقاهي انتي دولمنت
0: گلک سپاس خاطر داوید شده که بیشتر
1: کرم که کرم که
0: اگر در فتح ها ببینستیر سرکانی با آوا خو نافداره نافی خو سرکانی آوا کراستی جی بسالان خلکی با آف کریه رویه کده چو دهاتی کروانه که قطب بوره سرکانی سکنان دینه که بو و بطنبو یا خو جی بناوی دنگ بو بامبو او گلاس پیا که وکری دما دوام ازی که سرکانی بون من الحف سال خو بس کچ بر بومه از دیر که جی مامه از رمیلان مامه از لحال قامش دارود نیم از چما حیا رقا یعنی از نما بیجه دوی هره ما با کجات سوری از کشی گریامه من بامبو ندیتیه دما چاوی من لبامبو کتی کلا گری کتا قر کاملی تا ایم جمر او گلاس پی روناهیه آشیتیه من گو دما مدیت من گو عجبن اف گلاس بيكو أزبينم أو يبخو نشانة يكا فاقاري با وريما فاكري بو يسبي با خلقش يولو دكوت
1: راست
0: لن نبو لدونا ديسا أز نبت بيني ما أز قش بينم أز بمفقاف باش بو أم فاقاريان دوسيا كتالفو تفقاري دا بربرسياري كازي داتر سكناندنا كازي داتر خلقي ما بلا جاري كدن درست بن بلا لسر برياري خوبن أم بادقارن مفتي ما دو دم ام تقریبا خود شکر من مفتای کیش خالکی گرتی گو بنا مفتا اری هی لدری نمایم گو نخمه نخمه کو دری نمایه و مفتای خو هل کریه مفتای و زنگار نگرتیه و هن ودگرن و مصر سوزا خونه
1: مفتای نه هنا زنگار نگرتیه اری والله
0: اها ام ودگرن ام ودگرن
1: از گل کی سپاس تکم ساعت خوش ببیند خیر و خوشید و انشالله جین امجو وقت تگش بینن یعنی تبی و بیارا قومی لیو خلکی میدن حتی دهان بجمیره بری کو بریار بسنه و حکمت دم کجی عالی پیوندار و مجبورن کو ایدنا گارانتیش خلکی را مسوگر بکن از پاس تکم دورین گل کی سپاس بود ساعت خوش
0: گل سپاس بود استیر و با همو خلکی کوبانه کو پیشگیری که دان گل سپاس با وح
1: سر جامیم سلام ورز خودی کومنتان حال من دقحرنا شو میوان مسیبون برنامه ما یعنی خلق ما گل دولمند بو کومانی بیار ها بو سریکانی ها بو یعنی افتشتی کاتی چه کرن جی بگمان وی آلی که خواهی ایجابی ها به ایدنا خلق مزانه به کب چننگی گاوی خواب آویجه بله که وی لقناکه و داری شجی ویرونه نیه وی همه برنگی که هانی بی گرانتی بی دامناجی وی گاوان آویجه یعنی و ایدن دوسیا وقت نه افکار ما گفته بود دوسیا ایدن کتله و تفگره دوسیا وگره برنگی که اوله برنگی که رومت لاخ خو وگرن ملت سری کانی دارن ایکو مال خاتنه ل مفتاوی د برتنگی بیره وی هینا زنگال نگرتیه زنگالی نبی یعنی اش بو کومنت از دبین ما هر کسی جمع را شانده جی ریزداری نه از پاست کم راستنی هر کسی حتی بیکیلی که مرا بو کومنت شانده جاره اکیم کومنت را نخونه جی بر وقتا منم جی ریزداری نه هر بیمونید خیر و خوشیده شاد و بختوار بند تا خلکی کدن موسیقی

جارك دن سلاف قهدار ين ارتاج بوچ کسی گول ما قهدار دکاش بو خلکین سری کانی بتایبت گو دوه وی چاغی ججن بول جما وان تفدا وراستی ساعت نه سبی دا قافله جبا جارو کی تو ان د سپیکر بر بو گوندو بازارن سری کانی د چو بهتری 400 مال باتی به جمارک روز نماوان بازار د وری گو مدریا وار دی گلک وینا گلک ویدیو گلک راپورت هاتم بلګه کرن تما او خلکانا درکتن حطانی گهان گهان مال خو گوند خو بازار خو پرانی اوان خلکین گو چونو مال باتی گو چون جو گوندابون له جمارک ج ی بازار سری کانی جهبو له چن ساعت بون در باس بو د جهده منو چین نه خوش به هستن نو چین بن پکرنین گو در حق خلکین سری کانی د چی بو چش کناندنا سیاره وان بن ترمبل وان بن او خلکانا مترسیه کت ناوا وان ده گلک جی خراهش دینی بوی باری گران و بوی کلو پلین ای مالی تفده گو وگریان جهه گو بری لیجیان دکرن اگر خلکی گول قامش لو بجیبو بون ای حسد چا ای چه داره گو بیتر در کتبون هجمارک مالبات های مجوان هیه گو وگریان و هجمارک جی مانه دو حیا ساعت یازده تکلیه مبواره هبون دهندری سری کانیه ده خلکی نهبون یعنی مدرسی خوش مرد دان خویانی کرن گوتون ام دمالا دنه مدرسی پر کسن هنه لسر میتورانه گوتنین نخوش دکن گفان لما دکن حر چند مال بعد مالا که دنه جبلی گو گلک مال باتی گو وگریابون دکو مالی من نوالانه ام چونه برامدانه او کسی گود مالا مده گوتنی در کوین و بمشن و امالی و نادن و مترسی کتبو نواد لیوان گلک جوان کسی گو مال باتی مبوار تکلی دکر دکو ساعت پینجه سبه هگر درفت چی ببد دی جهده امی در کوین و وگرن حسد چا لی مخابن ام جوی سبه ده لهمان هجماری لنفس هجماری هولدانی خود کن تنی خطه کل جموان مدخوص تنی ام ناس بکن بی روشاوان چیه چلونه بچه آواینه هنکسن دین جلوه ده که هنه انترنت لی جموان هیه لی المفن ناگرینن تنی مدخوص بی روشاوان کسان چاوایه دهندره باجاره سریکانیه داش برگو روش لوه ده که لگوری ویدیوی گو هاتم بلاف کرن جنا گو بمر آخوید گو او ویدیوی گو هاتم بلاف کرن آنکا لنفسا تاغا محطا گو املوه ده که رودنین دما گو دنگ جمر دشاند او دنگ آیال در دو راوی بو دنگ زموری میطورا و گوفی گلوان دهاتن کشاندن بری چند کلی کان کومیتا یا پنابرین سری کانیه بیانک در خستیه دو بیانی ده دو بیجه لگوری تشتی گو دگه ناف دستیم پرانی آمالی گلوی ده که مانه ایروش دو مترسیه که ده جیاندکن دو ناف آمالی خوده یعنی وشارتی مانه روشا اولهیه گلکی لور خطره تید هیه هن مالبات هنه تنی لولو الممره که دگرن گو دکاربن جسر کانیه درکبن گلک تشت آنین از زمان کومیته یه کسی بر پرسیار در باری ویه که دمانا گو حطانی صد صدی تنه بو تکز جیت که دو بیجه نوهاوی کاروان بسکنن کاروانین ای دیتر نه مثلا گوی پروژه وگره و مافی وگره بسکناندن لیتنیش بو پاراستنا خلکی حطانی گو وگره که اول صد صدی چی نبه دو بیجه ام نما کارن کاروان اکی دن بری بخن در باری ویه که گوه دارین آرتاش بر گوی خلک آمه گش گری دای خلکی سری کانیه با و محمد حاجوب مرابا جو کمیته سری کانیه پیشتی وسترانی

0: بله گهداری ما درباری کاروانا یکم گوده بری خدا سرکانی و روشاوان خلکان زیده تر بریز محمد دحاج و اندامت کمیتیا سرکانی دیان پرا بنا پنا برین سرکانی گل سر تلیفونی انها بمرای دماتا باش با
1: دماتا و حموق برنوزی خوش با
0: گلک سپاس جبوتا و تبلیبونا تبریز محمد از نظام زیش کدست پی بکم براستی دووی چاقی ما تفداولو کیف دکر لی مخابن چند ساعت بون و ما او نوچه نخوش بهیس در باری او در حقی خلکین سریکانی و کسی گو بری خدا سریکانی بتایبت چه بو زیده تر از خوازم ناس بکم او مالباتی گو بری خدان سریکانی هجمار آوان بیتری چارسد و ده مال باتی بو یعنی حطانی 405 لگوری چوناوان و بیتر و کمیته سرکانیه یعنی دستکی آلی کار بو گلو تو دستورکی فرمیش بو وگر آوان تن نبو حطانی گو اویک بسری خلکی دهات
1: بله ساده ما تو حمو گودارم خوش با یعنی خوازم دست به که وک اندام کمیته خوشبری سرکانی او بویر و کریارین که او چکدارانا لهم بری خلک می سرکانی پیکانی نمی پندی شرمزارت کن یعنی نممکنه کارک ام 410 مالباتا ریکن سرکانی بی که آمده کاری بیکرن یعنی به هزار خلک مدو بری خدا هره 410 مالبات بونه اما گلک مالبات ورش بر خوفش بون جوجی کار جوی هاتو بکرن به حکومت سوریا دمکیره جی به پارسگاه حسکیره ریوبریا هیزن اولکاریه آوان دا آلی امنی دا هرگرتن سر ملی خواه هرچندی جوینا دا ما تمی تکزی سر مجارا اولهی خلکی دکر جبون آمه وکی کومیتا اولهی خلکی می سر کانی خطا می سور بو یعنی آوان گلی کش بو ممو همه دما هیزه یعنی ایرو رو تبکنه که هیزه کلویده که هیه او دبیجه ام حمو به پرسیاتی ها خلکی راد کن سر ملی خواه و ام ناهلین تلیا یک ایسانی جی خون ببه یا جی لی پرسین در حقیبی ده بکرد سر وی اساسی ما کارو خباتا کرد ما کروانی خواه یکم دو بری خست اما بویان انشا کو دو چه بو دیارا کو هنه که کم تنسیق هاتیا چه کرنه هنک جی او حکومت سوریه دمکی یعنی ام وان حمو کریارن کو دول سریکانی چه بو او ایریش خلک می سریکانی هات کرن ام یکسر حکومت سوریه دمکی و بسیار دبینن چه او وان سریکانی به صلات یعنی هم او هم جی او هزن بسروان بنا یعنی جبو جی مادام هی نکان خلک باش بپارزن هن جی کنترل راو به تمامی سر سریکانی تو نه چما و گوت ام دکان خلک بپارزن بیرنگی هانه امجی وک یعنی من دوج دما پر جار مداخله من هبو حتا یک جوانه ارتا جيبو موگوت یعنی هنک ما ترسی جام خلکی هبو حتا دو دروی خلکی ده او کیف خوشی هبو لدمان دمه ده ترس هيا چونکی هي زکل ورکیت
0: مله
1: حتا چخواسی و پابه بسوزی خووره ل وی جاری از خوازم بش اد ایریشا وی جاری سره کانی چی بو نو که ایریشین هر جاری یعنی هزن اول کاریا هندرین برکه خو رابو ام نکان انکار بکن حتا طان هاجی حتا ویس بجی تنسیق ما بوان رهبو دندر باجر در خلک ما پاراستن بسیکو او ایری چیه بود چونکی لگوری کو حتو پلان کرن او هزن اولا کاری هم درین ایسر اکانی پرانی اندام خوشانده بون گندان او گند دین کو خلک الی وگره هر گنده که عربک دو عربه دانی بون لهندر سر اکانی ده آگاهی وان جیتن بون کو خلک بگرن سر اکانی ارجی مجبر گون پرسکرک چیه بون دو آوی تنسیق ده ده انجام ده اف تبلیغی چه بو ایرشه بو دما کو یکسر آگاهی گشتن دسما یعنی دان او کسانا هنک دان گرتن هنک جهین جی لگری نوان بردوامه حتا بریا کو از تبلیغ نوچه آواجی ببیم من به ابو صدام یعنی ناوی چه یعنی که برپرسیار یزن اولا کاری هندری ناسری کنیم به ناوی ابو صدام تین آسکرین جامل گوم هوا همون دایی گرتنه و مالباتن کو بخوازن یعنی ما هر مالبات که کو آن وگریان سر کنی مال سر کلانی وان هنک اندام امن العام دانی نه جبنا کو جاره کدی نه ایریشی بیرنگی نه یکره
0: برز محمد گلگ پرسیمش بر سوات درکتن یک جی یعنی لگور اشتفیم دکم دستور خلک گنده هبو لیا باجیر تنبو لی دریا تو مارکرنا نوان ده و دریا وره هاتا دیار کرنگو چند تاق دهندره باجار ده هنه ما او هفریزی و تنسیق چاوا چی بو؟
1: او چاوا چی بامسته یعنی اون زانی یک سر آنها ام به مجلس سرکانیه ره حتى بهزا ولا كاريا اندرينا يكسر وكي كومتا كوشبري سري كاني يكسر يعني تكليما مباشر موان رتنانا ام دريا هزن ولا كاريا اندرينا حسك و دريا ام بيش انشانتا حكومتا سوريا چه مصطفى عبدي دبا ام بوان را تكليم او جي بوان ادكن يعني وصا طرفكي سيام هيا لديارك او طرف سيامين اقاهي نادا هندر باجيرا كو هندر سر کانی ده اندام هنر یعنی صد و صد و پنجی نفش هندر با نفشه بازار سر کانی هاتن. اره پرانی آمانش پیکاتی ما اره بود نه اش برا کرداجی تیره هبو یعنی مخاب نیسا کو چه بود سر کرداجی بود دیاره یعنی همو عربین کو درباسی یعنی ما هنک عربه گرتن او عربه تنی مالباتا داتی نه ورگرین یعنی هنک جوان خلکی حسی که جی بود هنک وانش خلکی میدینه بود او عربانا درباس چما او آرما او چه لوحا ریو بریا خواستن ایدیشی موان کرن ای هری زیده دو تعده خوارن او خودیه عربا بو یعنی به و دیمن دیتن شروع ری بازان ایدیشی
0: یعنی لگور اشتا فهم دکم خلکین گنده پاراستی من و تشتک بوان نها تنی بم پیکرن در حقی خلکی باجیر ده چه بو؟
1: اره راست آنا لگند حمو تکلیم بوان هنه روشتاوان گلی که آرامه باشه حتا پیشتی ویریش ها چه بو کسین باشه خواه گهاندن اف گندن که خلق بوانه وگریانه و حتان هاش اینجا موانه یعنی لگنده تو امبیجن ایریش ها که در حق خلق می وگری ده چه نبو
0: و خلق باشه ای رو ایجاد چاوانه ده هولو متکلی ایواری بجنه کرده کرد ده هندره باشه ده گو آنها ام ده هندره کی ده لحف جویانو مترسی پر و قفل مدبن و برینها کمیته سره کانیش خواه بیانک جی داخست اوه جی تکسکریه گو خطر لسروانیه کانه یک تو دو بیجه چه
1: از انزان تو بحثا کی جان داخانیه دکه داخانیه که بریاد ده قادر کت
0: یا بریاد چار پینج ده قادر کت
1: او داخلی همه همه درمانج خواتی در سرکه دیار کریه هم تو کاریش به توان دیمی ناکن حتی نی شرط و مرجن خلکه پیکواره شرط و مرجن می یه دسته تو جیبون لیش بود جاره که دنیو بیرنگه هم اما که کمیته ما ام گله که پیشیان خلکی ما همو پیشیان جی لیش برکو مسخل کره لیخست ما آماده کاری کرن خلکی بری خواه دانه ما یعنی حتی چخواه سیاسی هم بکنم جاره کدیم وی باوری وگرینه ما همو کاری خواه دایا یعنی کاری جبو وگر خلکی سریکانی ما داره استاده الا که شرط و مرجن خلکی پیک واره او جی که به تمامی مالبات نوی را که جی در کبه واس خوازم فیجی بیجم او مالبات دو ایریش خلکی سریکانی کرن جی اوینه ج دیر زورینه و ج موسره ج رقاینه اما حسه که ویران ایل ویده که ویجاره قد ایریش خوشی نانی یعنی هجماره اوین ویرنگی هانی جی دسر کانی ده کیمن و در حقی ما ده دنابا درو جان ده بریارک بگردن وی تمامی سر کانی در کمن او جی لگولی که سوز حکومت جار کدن ده وی کریارک ویرنگی دوباره نبی
0: انا چاوای وضع ده هندر سر کانی چلوی
1: نه انا روش ساکنه مگوت یعنی حتی بری مگوش از تبلی ببین به ریوبری اولا کاری هندر سری کانی مخابن اف تنسیق همه پیشتی اف بویاری چیه بو ایدی هم یک سر به هفر کار یعنی تنسیق ایدکنه گوتن اگر را آخفی جی اگر کسک بخوازه ورد حسک جی امی حمو یعنی هزن اولا کاری هندرین بوان را ریکن حطانی جی حسک بسلامت بگینن حسک و سوزان کو او تخانه جی حطنا پاراسن بویر که ویرنگی لیتون هیا آنها چون مالبات می سره کنی وگرین بمرا دنگ شانده دبا ام نویرن ام نکان هن احتیاجی خواب بینن ام نکان هن نانی خواب بینن ام نکان در کبن در و ترسان دوب شب و دیمن برکی بلا بو و دید جی بمیتوران در تخانه یعنی حتی ام نکان هن احتیاجی خواب بینن روش ترس لیه مخابن دبا ام چاره سر بکن بیا که بردوام نبه يعني
0: بلي افتكلي يا وبوار چي ديفيجن او لج... يعني ديفيجن يعني الريكيد يارن جو در كيفن هاف يا كايا راست
1: اري مخابن اف ايرو رياض نبرت التمر وحس كده بتمامي هات يا قرتن او جو برسكريك الامنين هر شندي ما خواسم صدم الناس بكن اللي حطانها بمرز الله ناكرم افجت باندور ادك يعني انا قال لك خلق عربي قرتن خوازن در كيفن لجبر كوريا التمر حس كده هات يا قرتن افجی صدام هاوی چیه نوزانوی تعداوی هیا
0: که گرتیه؟ لی
1: هسایش یعنی هزن اولا کاری هندرین وان تمامی گرتنه
0: یعنی ای امن عام یا ای ریو بریا خوصر؟
1: او ری و بریا خواست تری چون نبرا تلتم رو حس کرده او ری هاتیا گرتن او ری حس که
0: او ری هاتیا گرتن اش خلقی یعنی نهی لن خلقی در باس بری و بریا خسر
1: کاروان همو هاتی سکنان دن اره یعنی ری ماری به تمامی عربش ویس حتی ویس ساعت از تر داخل مو هاتی سکنان دن
0: و او خلقانا و کده هرن ایگو هولدانا خودکن وش سری کانیه درد کهون
1: او هفان یعنی هنک هفانی ما تکلیه دکن و بکار به یعنی دبیر درج نکش بر که او پرسکری که کمی هنگ شان ماشان دهاتنش با بیار آدوسی بیار گل کس هنگ بری بجید خوازن بکن یا وش با پرسکری که اولهیه نه و دادم که کد اوره به وکن نم باور دکن یعنی
0: یعنی الگوریاش تفهم دکم خلق هنگ لویالی سکنی مانه مال بات دخوازن در باس
1: مجاز هم وای آن مثلا گل دو مال بات مراقبین گو ما عربه گرتی مجاز کمی در کم گو ما بیست ریاض ترتمر سری کنی ها ترتمر رو نویش حس که هاتیه گرتن ام سکینه نه کنگی وابه ما گود وابه ام جواره بیشنش بوجی در کمین بیه
0: و کی دن جهندری سری کنی الگوری
1: هل وصل بستر وابری امن ای اولا کاری اون دنین بخواه گو گو از نپیره من خلکی ما در کمین چون که ما گرانتی کر کجا دین دوباره نبه لی ترس هیا نکن خلکی مجبور بکن گور به هیلنجی یعنی
0: لی ما ترسی هیا گرک جو پیشی دن نولو بایا ای رو بیتر کی سوش داره
1: والا ام یکسر حکومت آدم که آسوری بر پرسیار دبینن او چون که همو کاری کو گوتن ام بر پرسیارتی راندکن یعنی مخابن از ناخوا یعنی چنه هنه حتی دو لگوری سوز و پیمان کجمره گوتن دما کو کروان هر اوجی بوان را بنه وی گلک هیزن اولا کاری وی بو قافلی را در باسی سری کانی ببنه مخابن خلق تنه یعنی یعنی اهم اما که اندام خواستم یعنی حتی وکی اندام کمیته من خواستم در باسی سری کانی ببن لی چا ماتما ایمان پیشی همه بریان حتی گرتن گو یک اندام کمیته چند ناف دیار کن گو وانا چه ناف قد در باسی سری کانی ببن یک جوان همه اجیم یعنی من خواه مده کر ام بدن پیشی ها خلکه انا از بی بیجم خوزی ان بانا لوی دکی ام با تانا گرتن ملیدان بخوارم باشتر اکو خلکه ما بانا اب سوجه کو چه بونی یعنی جبو ایجی ری ندان پیشی همه کو ام یعنی ری ندان کو ام در باسی سری کانی ببینجی سکره که راستی در کرد و همیشی ام تم دبه هیزن اولا کاری هون دنی و یکو یعنی اوا بگسی پارزگاه حتی که حکومت سوریه دم که شان داوی یکو بناوی سروک خود آخفن اوانا بر پرسارتی ها یکی تمام میراد کن
0: ملی و نیچه بکنج با کاروان اندیتر و بیان خود دانی نها سکنی
1: یعنی اما کار خواهم بردوام دکن وکه کومیته ناوین دامه وکریه جبو پرسا جبو گلک چه خلک میسر کانیه کاری ما ام بردوام دکن ناسکنی دی وکه کروان دیامین ام آمده ناکن حتان که شرط و مرج خلکی ما پیک وره یعنی اف شرط و مرجانا پیک نیه ام نام ایدی خلکیت کانی بیش ماشین و امی پیشنگتیه تو کاری جبو وگره نکن یعنی چونکه حتان او مالبات در نکنم تو اولا کاری تو نکنی بحسا سر کانی بکن
0: هیویا وگره که اولاد دمک نیز ده ما فی حری بچوکه جو خلکی را گو لسر خاکا خود هندره مالا خود جیان بکن بشتی 7 سالان گو دیسا ولو دبندار زوری ده بروی و بترسه که مزن اف خلکانا در کتن خلکی انسری کانی هیجانه لی راستی گلک زحمتیا هیاما چند سالان هاتن و نتنی افجار یکی بو مترسی که تیا ناف دلیوان مترسی که مزن هیوی دکن چار سریک جوی یکی را بیدیتن کسین برپرس کسین سوجدار گلکی لسر وی یکی بسکنن بریز محمد حاج و اندامت کمیته یا پنابرین سری کانی ده ساعت خوش زور سپاس
1: سپاس بواشینم

0: دهافینی ده سردان مالباتان جبوی دوری گله کیچید به طایبتی جه او مالباتان کوچیدر ویل اوروپای جیاندیکین ایجا چقیسی باندورا وان سردانان سرزارو که هیا چقیسی تیکیلی وان دواری جواکی ده باشده که خورده که تاوی که هر دو آل یعنی هر کسی که یعنی بی اتک مختلف تی بی اتکی دن جامعه ویزی ده تر ناز بکن لگل ماموستا یوسف سپوری پروردهی ماموستا صبحات بخیر با
1: صبحات بخیر دیانا صبح گهدار بخیر با
0: ما مسته ده هاوینی ده سردانین اف مالباتی کول اوروپا جیاند کن گله که چید بینج بوده وری ایجاد وان سردانان چاواد بینه باندورا و سردانان چقی سیل سر زارو که هیه کوش او زارو که همان مالباتی نه لی هر که لی بی آک مختلف جیان کرنه
1: بری سبات بخیر سبا گویدارا بخیر بی راستی هاوین دما میوان آیی دما کسی وقت کرم کر جوروپا تیش کردستانی تی ده ورن دور تین وی ده هفتی که دو سیا ناف خلق و اهل و مروی خواه تین سردانا ویده وقتی ویده و باوان دکن اختیارا تشکی پر باش براستی به هم ودانه کش مزنار و جب جو کاره او کسی مزن چوی به بلکی زحمت تر ماناوی لوروپا چقیب تمام مزن چو به زحمت یعنی نوک زاروکا زوب زو تا اقلومیت کبور لجالی زاروکا جی او جی به هم ودانه کشوی سیستما امی به زاروک لبلجیکانه لدنیمارکن لالمانیانه لکوبن نو اروپا او سیستما دبستانی آخوی و چونو هاتنی جیر دبوک به ودان که جیر دبو گوهردنک وی روتینا جموی دشکین و پی رجی وی بیویده گبیر بربو چوبه یا جزاروک تید اما بی بیرایی حوالی الورهبن تشکی پرخوشه و وان بیرانی نا وقت بی بجی بینه و بجی دید وش خوگ ندی تی بجی ده وراغ ده بهیزه نو عامودی قامشتوی واریوانی وقت به سرک ایجه هاتن ببینن و اغلبی تینجی کفانش ورده نمطی ما جیانا من نوکی اوروپای روکا ما تفگرا ما خو خوارنا ما نابوکه و تشکی پرباشه گت سالی ده افکسی کاره وزاری خوتینه هم گوهردن که بخور چید که یعنی برنگ کی ده ودگر اوروپا و هم اوزارو کاناشی گلک سودلید بن یک جی امبیشن لور امی بی المانی تخوینه
0: هره
1: تیوی ده طبعا اغلب مالا کرمان جیب زاری خوردشتغلن ولو دماتین وی ده او زمانی وان دانو سندن آوان گوهرتن کتیه لی خودمشین دبینن گشورن تی جودایی تن گلک جارا و افچی بوی روشا سی حالا اثر حاضر بومه و غیری وان جی پربن زاری خو دینم ویده جبر لویده هم دیو باف نوالانه هم تلیفونات و هم ای تمنی بری روضا او کستن بوار بدو بستین انو زاروک ناشتغل و روشا حالات توحد بوار چه بون فحالات و هاتن ورو باش بون
0: یعنی
1: تی مهکید مین هنک جی حالاک جی دمه هاما نو زاروان به زاروکن وخور بدو بستین و بلیزه و حالیوان گل کی باش بوند وینات لور بلکی او درفتن او بدسوان ناکن
0: بلی ماموسه تایبت منیش افخال هم بانی سر زمان که گلک مالبات هن زاروکی خوتینی بیدریش بوی دانستان دنیا بکر ایجا او اختلاط و دانستان دنیا دنیا برا زاروکا ده چقا سی گرینگه جبکو هم لالیه کی فیر ببین هنجی او تا قبل اختلاف دنیا برا خو وان زاروکی الویدری ده بکن هم جی ببا درفتا کش بوی چه کرنا حوالتیه کنه
1: بله آنا زاروکی الاروپا چه بویه می بیشن یا چوک بو چویور لدبستانی بزاروکی المانار بی فرنسار بی هولندیار جودانش هف نبو نوکوان و نوک خمان فدورد افسر دانده ما چه دو بتی وقت بی بنگهک جه آگاهیا بنگهک جه زانیاریا نو جکوی جیوی کی کوی زمانی وی چلوی تکلیه خلکیل ور نوگ ش خیال خو بشتغل یا نوگ خو کیم ببینه نو والله جی خو ناس ناک فدما وان سرداناتی وید وان تکلیه آواد که هم بیرانین خوش بخورده به هم درفتک کوی طاقه خو درخ او چالاک الوردلی زدرد که سینور امی بیشنج وقتی و دمیرت نوگ ویده افگل کی فیده لید که او پیرشی اموی خوردکن انو جیک مهیه و کاره جزارو که رو دار دبستانی ره قالا جی خوب که قالا عادات خوب که قالا هبونا باجار خوب که بدورده ام ام وقت به آگاهی جی فیدلیتین جغیریتی خوالات که جغیریتی تشتن نهد بینه یعنی تشتن لورتن افگر ماهان لورتن بیشن خوارن ان لورهن لورتن یعنی مینا که بچوک از بیشم مروفن ماهاتو بون زوده سوید انو مدی پس پستید گزارو کانی بچوک خیر مگو بینه ویچت خوازه می گود بی والله ام درن وقتا ام درن شی شامی ام پقلاوی بخورده بن امی افاده بن ام پقلاوی نابن افاده چو بو خیارو بهنا خیاری بلدی ایویده ای عامودی تعماوان هیل جموان و مستر طبعا و پرتر بس بلاستیکم بی تعم ایجاد گوش بدیلا پقلاوی می ویب برا برا تعماتش داوی ببینه گرما وری زیده آستنگیه ور ببین گیشیر دو به ازمون
0: ما مستبل که لالیه کدین هنگه که زاروک هنش برکو علیمی این سیستم آور تایبتی جی او زاروک کجار اول به مالباتی خورداد کبن هگر از بحث بکم دلیس که ده او اولیس کدن برا زاروکا ده تعاملی به حتی لحجاز من هگر لسر واگران به ایجا هگر او زاروکی هانی زوب زوبوی سهولت نعودی لسر بیعتا ورا جودا چیز مالبات تی خواستن که تصرف بکه گره که مالبات چاوا تصرف بکه بوان زاروکه
1: را این زاروکه اجدر و بین هاتن سردانا دوری هم بیشن هاتن ناف اهل و مروی خواه و جداهی هبید پروردهوان دید خوندنوان دید سیستما دبستانی وان شو اروپا هاتی عاموده می بیشن یا قامشلو یا حسکی لبر جدابونه که ید ناف حرتشتی وان سیستما خواوان خوارناوان حتی جو اکتین فالفيدا مويدر فتي بدن زاروك زوب زو چقيس بچوك بي زوب زو دكوه وقت بي جو كارتي كليا آواب كهوالتيا كارتي ام عجلي لينك نروشا اول هاتي دفيدا كف ناف زاروك او بليس دا كت ناف زاروك حفتي اول پف كتن يعني دفي هاي مجوه هب انو جودائي كي نو كوين دم جير دفي لي نب مهاي مسلا روك دو دوي سي حفتي كت كفي جو اوایک امزوری لینه کن ببوک ایور یا خواب گهرینه و امزوری جی لینه کن گوه خواب مینه یعنی اینک مال کاد ویده سیستم آور سروان مشاند آخوی آخوارنی آدرکتنی بوک گل اروپایی یعنی نه نبو هاد ویده و لیست و سهری مثلا نولو جبر اوایامی بکن وک بهم ودان که جوار دغیر جو جرد بیشه روتین آنم بشکینن و دوی بهنان لگوهرتنی فرابه آد دوال سر دمیجید مین تاتی هنک جی بلکی جارنا تین کردستانی می بیشن ده هفتی آد مینن هفتی که اد مینن تیور هفتی که ادرن یعنی دما هفتی که نا آگوهرتن چه بدید لی هنک هی راستری تین ویده وی سه هفتی یا چار هفتی ها بمینن بیتر چه قیس بمینه و زاروک ور تیگریدان تیکل یا آواد که و لیس که و بیتر دکوی جوی ور و حتی هنک جی دمان دریج بالویده بگری دارن اینو نخوازن
0: نخوازن هرم بلی اجا دخوازن دمان کدرن جا دخوازن که سال جاره که دا که بن گلک سپاس بوتا ما مستل سروان زارین کتب مروه پاروکر سعداتا خوش با
1: سپاس
0: بلی گهداری مجاره کدن سلاو جبو و امدوری مجاره وگره خلکن سریکانی ناکنش بوی باجاری و او تشت کدهلوی داری بواره چه بو شاوکی کومندس پیکی در جیانی سرزمان وکی تیما ما هفکار میه رادیو آرت هجی بری خودانا وی داریش بر بانگس پهیدم هفکار من دورین علی هفکار من نبیل سپوک و جوان شهاب و کمی روان به هفدوره چون و حمیل وی داری تختیه کرن دورین لگل من استیدیوی دورین صبح هات بخیر با هات بخیر و سلامت چو هاتن
2: صبح هات بخیر با دیانا و صبح ها حمی گدارین رات آرت و بخیر و خوشی با
0: دورین هگرتش مرزی ده تر بحز بکه دو کنگی خلق چون هون ساعت چه دمش میر مشیان چوین بچه رنگی چه بو چو باره چه بول بدن
2: حالی گوری که کمیتا کچبرین سری کانی دست نشان کرو بود دهی تباخی واته ده روژا دشمی روژا کون بونا یکمین کروانی مالبات این کچبرین سری کانی بود که بری خوبتن باجاری سری کانی ایمه جی وک تیم مصطفی آرتای یعنی راستی جی ام خود بین دنگ خلکی خوابه تایبت که ام دست گه ها که ناف خویینه مجاره که بیوی رنگی ده هلبت دست ما نافلته سری سبهی و امل ویداری کن بو ساعش اشه سبه هاوه و ما بری خدا باجاری حسکی تایبت باجارو که توی ناصر بگندواری باجاری حسکی پیش مقابلی کامپا واشو کانی که خلک سری کانی راستی هفت سالین خود ده در باس کرو بون لوی داری ام کن بو دما ام گهانی یعنی قافله همو همه بحاضر بول که ام ای داوی بون که ام گهانی رغمی که ام بریا يعني حفت ونيفاجي عملوا داريبون قالك خلك الكومبو براسي دي منك جودا بوش بوي خلك سريكاني ام هر عالمين جيكي هر نجيكي هر عالمين كو چانتي ما لسر ملي ما بتوركي ما حاضر بو ام باري خبرين جيكي نديار لفي جاري تورك و چانتا دكتن هندر بار هلگران دكتن اوتومبيلان و دزاني بو ام باري واندكو داري تشتا خوش اف بو يعني دي مني خوشي اوي داري چو بو كام پا كل بران باري ما بو حيا رادايا كي والا بو بو في جاري خلك كوني خوا مالا خوا تشتي كو كلو بالي نافا دستيوان دابو خستبون هندر سيارة خودة وحاضرية خو وغيرا مالا خود كر دباكو قالك جوان ويكي ناز ذكرن تابت اي قندان و اي باجير كو مالاوان العردية شخولو جمرا قوتن متشند هبيفين ديتن لقال هن جنان قوتن مالا مال العردية لدي سامي كوني خوب خورة ببن هجايا بوما كوني ما لسر خاكا ما بباشتر كو كوني ما ادنافا كام بيدا با راستي جي اف دي من قالك الوداري هابو هستي خلقي جودا بو ديانا هستي خلقي فقاري بشتي حفت صالان خلق نتظاني بون دما كو دركتن صالة ده حزار ونوزدان و كوي حفت صال دناب باري ده با هر دو قوتن جبر باري سري كانت بي وشي ده درباس بو بو يعني ده حزار و چارده و بشتي بشان صالان و هر دو چون و دهاتن ما هكي حفتي دكت ناب باري لي حفت صال زيده بوش بوي خلقي اخوهم بو راستي جي و خيال ندكر باكي او روجي ور لي دما كو هاتي جي خلق وكان بيش بيشوازي او روجي كرن بقريه خواه دما تبان تشتغلي يعني جمزان حيا بتشوكان جنان حيا ميران ما حسري تشافي وانديت مروندكي تشافي وانديت تشافي حركة سيوية كيد قوت امنريا وقرينا ليه بلكي والتقرير عمدا ميجي ويا كيد قوت وقرا في جاري ويدسبيكا كالسقام قريب جبوي وينا ودم دريج بي يعني واستقرارك دائم بفي جاري يعني جدي صاحبري وان وتوريكي وان تيكا فجيكي نديار ف راسي حركو ساعتك وقافلي بريب كتا نيزي تردبو ويكي بهتر لسر روي خلقي دس نشان دكر جبوي وينا جي بقشتي دي مني قافلي وكومبونا خلقي لتوينا يبفي رنجيبو برياكو امبري كفن
0: هم بريكتن هزن أولهية هجر از بحث بكم جواري أولهية ده كي بورهات حطاني كدري بوربون دما كو هن درباز بون پیشوازي الوه داري چاوابو كسل پیشياوا هبو
2: شباب بشتري كو أمدا باشي حاضري تمام بو لتوين هاي أم بريكتن هزيكي نها هنك درباز براستي جي لتوين هاي هزن أولكاريا هندورين حاضر بو أمن العام جي حاضر بو تي من هورتوني حاضر بون تي من هاي واسو جي الوه داري حاضر بون بكروارة مشيان ماريا حسكة التمر قرده دست حياة التمري هر او هيز بمرابون هر ام هناك دمشيان راستي جي بندكي هبو بشيا خلقه بشوازي دكرن آبيد دانا خلقه روشي باشتر دكرناش خلقه را جبلي ويجي يعني ولو مورال دانا خلقه راستي جي متل تمري درباس كريا عالية ما قرتي حياة عالية جي روش تمام بو هيز نولا كاري ايكو بسر بحسك

دما خوش به روزا و باش با گهداری نارت هم ولی کیده که بن سلامی ما جواره از دل دایوسف بورم به خالک کنوج خالک این برنامه رادیا زین مگلک مجار لی بهتر مجاری مگری دایی خالک سریکانی نه گم جوان توارد بیشن سلامی ما جواره.

جارك دن سلاف قهدارينا آرتاج بو چكسي قول ما قهدار دكاش بو خلقين سري كانيه بتايبت قو دوه ويچاغي ججن بول جمعوان تفدا وراستي ساعت نهي سبيدا قافلي جبا جارو كتوين عدس بيكر بر بگندو باجارين سري كانيه ده چو بيتري چار سد مال باتي بهج مارك جروج نماوانين باجاري ده وري قو مدريا وارا دي گلك وينه گلك ويديو گلك راپورت هاتن بلگه کرن تما او خلقانا درکتن حطانی گهان مالی خواه و گنده خواه و باجاری خواه پرانی آوان خلکین گو چون و مال باتی گو چون جو گنده بون لی هج مارک جه یه باجاری سریکانی جه بون لی چند ساعت بون در باس بود جه ده منو چین نخوش بهستن و چین بین پیکرنین گو در حق خلکین سریکانی ده چه بو چش کناندنا سیاره وان بین ترمبیل وان بین او خلکانا مترسی کتنا وان ده گلک جه خراهش دینی بوی باری گران و بوی کلو پلین ای مالی تفده گو وگریان جهه گو بری لیجیان دکرن اگر خلکی گو القامش لو بجیبو بون ای حسد چا ای چه داری گو بیتر در کتبون هجمارک مالبات های مجوان هی گو وگریان و هجمارک جیم مانه دو حیا ساعت یازده تیکلیه مبوار هبون دهندر سری کانیه ده خلکی نهبون یعنی مدرسی خوش مرد دان خو یعنی کرن گوتن ام دمالا دنه مدرسی پر کسن هنه لسر میتورانه گوتن این نخوش دکن گفان لما دکن هر چند مال بعد دماله که دنه جبلی گو گلک مال باتی گو وگر یابون دکو مالی من نوالانه ام چونه برامدانه او کسی گو دماله مده گوتن در کوین و بمشن و امالی و نادن و مدرسی کتبو نواد لیوان گلک جوان کسی گو مال باتی مبوار تکلی دکر دگو ساعت پینجه سبه هگر درفت چه ببه دی جه ده امی در کبن و وگرن حسد چا لی مخابن ام جوه سبه ده لهمان هجماری لنفس هجماری هولدانی خود کن تنی خطا کل جموان مدخوست تنی ام ناس بکن بی روش آوان چیه چلونه بچه آواینه هن کسن دین جلوه ده که هنه انترنت لی جموان هیه لی المفن ناگرینن تنی مدخوست بی روش آوان کسان چاوایه دهندره باجاره سریکانیه داش برگو روش لوه ده که لگوری ویدیوی گو هاتم بلاف کرن جنا گو مر آخوید گو او ویدیوی گو هاتم بلاف کرن آنکا نفسا تاغا محطا گو املوه ده که رودنین دما گو دنگ جمرد شاند او دنگ آیال در دور آوی بو دنگ زمور میتورا و گوفی گلوان دهاتن کشاندن بری چند کلیکان کمیته آ پنابرین سریکانی بیانک در خستیه دو بیانی ده دو بیجه لگوری تشتی گو دگه ناف دسته ما پرانی آمالی گلوی ده که مانه ایروش دو مترسیه که ده جیاندکن دو ناف آمالی خوده یعنی وشارتی مانه روشا اولهی گلکی لور خطره تید هیه هن مالبات هنه تنی لولو الممر رکید گرن گو دکاربن جسری کانیه در کهون گلک تشت آنین از زمان کومیته یه کسیم بر پرسیار در باری ویه که دمانا گو حطانی صد صدی تنه بو تکز جید که دو بیجه نوهاوی کاروان بسکنن کاروانین ای دیتر نمسلا یا گوی پروژه وگره و مافی وگره بسکناندن لیتنیش بو پاراستنا خلکی حطانی گو وگره که اول صد صدی چی نبه دو بیجه ام نما کارن کاروان که دن بری بخن در باری ویه که گوه دارین آرتاش بر گوی خلک آمه گش گری دای خلکین سریکانیه با و محمد حاجوب مرابا جو کمیته سریکانیه پیشتی وسترانیه

0: بله گهداری ما درباری کاروانا یکم گودوه بری خدا سرکانی و روشاوان خلکان زیده تر بریز محمد دحاج و اندامت کمیته سرکانی دیان پرا بنا پنا برین سرکانی گل سر تلیفونی انها بمره دماتا باش با
1: دماتا و حموق برنوزی خوش با
0: گلک سپاس جبوتا و تبلیبونا تبریز محمد از نظام زیش که دست پی بکم براستی دووی چاقی ما تفداولو کیف دکر لی مخابن چند ساعت بون و ما او نوچه نخوش بهیس در باری او در حقی خلکین سریکانی و کسی گوبری خدا سریکانی بتایبت چه بو زیده تر از خوازم ناس بکم او مالباتی گوگ بری خدان سریکانی هجمار آوان بیتری چارسد و ده مال باتی بو یعنی حطانی 405 لگوری چوناوان و بیتر و کمیته سرکانیه یعنی دستکی آلی کار بو گلو تو دستورکی فرمیش بو وگر آوان تو نبو حطانی گو اویک بسری خلکی دهات؟

0: تقول هي خلق ميسري كاني خطا مي سوربو يعني او قالك شبو ما مهم دما هزا يعني إلو روت بكناك هزا كلفيرا كي هيا او دبيجا ام حمو با برسياتيا خلقي رات كان سر ملي خوان و ام ناهلين تليا يك إنساني جي خون ببا ياجي لي برسين در حقي بدا بكرت السر أساسي ما كارو خباتا كر ما كارواني خويا يكم دو بري خصم اما بو يعني نساكو دو چه بو دياركو هنك كم تنسيق هاتيا چه كرنا هنك جي او حكومات سوريا بدمكي يعني ام فان حمو كريار انكو دور السري كاني چه بو و اريشي خلق مي سري كاني هاتا كرن ام يكسر حكومات سوريا بدمكي برسيار دبينين شكي او انا بسري كاني بسلاة يعني هم او هم جي او هزن بسروان بنا يعني جبو جي مادام هی نکان خلق باش بپارزن کنجی کنترل را به تمامی سرسری کانی تو نه چما و گوت ام دکان خلق بپارزن بیرنگی هانه امجی وکه یعنی من دوج دما پر جان مداخله من هبون حتا یک جوان آرتا جیبو مو گوت یعنی هنک ما ترسی جام خلق هبو حتا دو دروی خلق ده او کیف خوشی هبو لدامان دمید ترس هيا چونکه هی زکل ورکیت
1: بله
0: حتا چخواسی و پا به بسوزی خواره لی به جاری از خوازم بشه اد ایریش ها به جاری سره کانیو چیه بود نو که ایریشین هر جاریه یعنی هزن اولا کاریا هون درین برکه خواه رابو امبه نکان این کار بکن حتی نهاجی حتی ویس بشه تنسیقی ما بوان رهبو دندر باجر در خلکی ما پاراستن بسی که او ایریش چیه بود چونکه لگوری که حتو بی پلان کرن او هزن اولا کاریا هون درین ای سره کانی پرانی اندامی خواه شاندو بون گندان او گندین که خلق الی وگره هر گنده که عربه دو عربه دانی بون لهندر سره کانی ده آگاهی وانجه تنه بون که خلق بگرن سره کانی ارجی مجبر گون پرسکرک چه بون دو آوری تنسیقه ده ده انجام ده اف تبلیه بی چه بو ایری چه بو دما که یک سر آگاهی گرشتن دست ما یعنی دان او کسانا هنک دان گرتن هنک جهین جی لگرین آوان برداوامه حتا بریا که از تبلی نوچه آواجی ببیم من به ابو صدام یعنی ناوی چه یعنی که برپرسیار یزن اولا کاری هندری ناسری کنین به ناوی ابو صدام تین آسکرین جامعه گم هوا همون دایی گرتنه و مالباتن کو بخوازن یعنی ما هر مالباته که کو آن و گریان سر کانی مال سر کولانی وان هنک اندام امن العام دانینا جبنا کو جاره کدنه ایرشی بیرنگی نهی کرد
1: برز محمد گلک پرسی مش بر صفات درکتن یک جی یعنی لگور اشتفیم دکم دستور خلک گنده هبو لیا باجیر تنبو لی دریا تو مار کرنا نوان ده و دریا وره هاتا ديار كرنغو چند تاغ ده هندره باجار ده هنه ما او هفريزي و تنسيق چاوا چه بو؟
0: او چاوا چه بامسته يعني من زاني يكسر آنها ام بمجير ساسره کانيه ره حتى بهز اولا كاريا هندره نه يكسر وكه كومتا كوشبر ساسره کانيه يكسر ام تقليمه مباشر بوان رتونه نه ام دريا هزن اولا كاريا هندره نه حسا كه و دريا ام بيش انشان ده حكومت سوريا چه مصطفى عبدي ده ام بوان را تکلیم او جی بوان را دکن یعنی وسا طرف اکی سویم هیا لدیار که او طرف سویمین اگاهی ندای هندر باجه را که هندر سر کانی ده اندام هنه یعنی صد و پینجی نافجه هندر نافجه باجه سر کانی هاتن اره پرانی آوان جی پیکاته ایمه عربو لیه هاش بارا کردان جی تیره هبو یعنی مخابر ایسا که چه بول سر کردان چه بو دیار یعنی همو عربین که درباسی یعنی ما هنك عربات قرتن أو عربات تاني مالباطة داتين فرقرن يعني هنك جوان خلقي حسي كي جيبون هنك وانش خلقي ما يدين يبون أو عربانات دربات شما أو الأرما أو تل لوحاء ريفا بريا خواستا إهديشي موان كرن إهري زيداد دو تعدى خوارن أو خدية عربابو يعني وديمان ديتن شروع ريبازان إهديشي
1: يعني لغور اشتفهم دكم خلقين قنده پاراستي ما نوتشتك بوان نها تاني بن پیکرن در حقي خلقين باجير ده چه بو؟
0: اره راسته انا القند حمو تكليه ما بوان هنا روشتاوان قلق آرامه باشا حتى بشي افيريشا چه بو كسن باجير خواهندن اف قندن كو خلق بوانه وغريانه وحطان هاجي جموانه يعني القنده تو امبيج ايريشا در حقي خلقين مي وغريه ده چه نبو؟
1: خلق باجه ایرو ایجاد چاوانه ده هولو متکلی ایواری بجنه کرده کرد ده هندره باجه ارده گو آنها ام ده هندره کی ده لحف جویانو مترسی پره و گفل مدبن و برینوها کومیته اصر کانیش خواه بیانک جی داخست اوه جی تکسکریه گو خطر لسروان یکانه یک تو دو بیجه چه
0: از انزان تو بحثا کی جان داخانیه دکه داخانیه که بریاد ده قادر کت
1: یا بریاد چار پینج ده قادر کت
0: او دا خانی ما ما د ارماج اخوت له سره کې دیار کړی ام په کاریج بو کوونه دی امي ناکن حطاني شرط او مرجن خلکې په کوره ا شرط او مرجن مې د ست جيبون ا لږ بو زره کې دنه ویره یې ام امه کې کمیته ما ام ګل کې پېشيان خلکې ما همو پېشيان جي لږ بر کوم مسخ تر له خص ما ما اماده کاری کړم خلکې بري خدانه ما يعني حتا خو سياسي ام بکم جار کې دنه باوري وګرينه ما همو کار خدای يعني کار وجو وګرا خلکې سره کاني ما دار استاد الا کو شرط مرجن خلکې پک وره او جي کو تب تمامي مال باتن وره کې جي درکبه اوس خوازم فيجي بيجم او مال باتن دوه ريش خلکې سره کاني کړم جي اوينه ج دیر زورنا و ج موصله اجرا قاینا اما حسکه اخ ویران ال ویدا کی وجاره قد ایش خوجنان یعنی هجمارا افن ویرنگ هانجی سره کانی ده کیمن و و در حق ما ده دناف دروجان ده بریارک به گرتن و تمامی سره کانی در کفن اوجی لوگور کو سوزا حکومت اجاره کدن دا و کریار کی ویرنگ دوباره نبه
1: انا چی انا چاوای وضع له هندری سره کانی چلوی
0: نا انا روش ساكنه ما قلت يعني حتى بري ما قلت استبري بريفابري او لا كاري اندير سري كاني مخبن اف تنسيق ما بيش لا ابو ياري تشي بو يدي ام يكسر بهبر كار يعني تنسيق هذيكنا قلت ان اگر را اخف جي اگر كسك بخوازه ور حسك جي ام حمو يعني هزن او لا كاري اندير بوان ریکن حطانی جی حسکه بسلامت بگینن حسکه و سوزان کو او تخانه جی حطنا پاراسن بویر کی ویرنگی لیتون هیا انا چن مالبات میسری کنی بگنی بمردنگ شاند دبا امنا ویرن امنا کان هن احتیاجی خو بینن امنا کان هن نانی خو بینن امنا کان در کبن در و ترسان دوب شف و دیمن برکی بلا بو و دید جی بمیتوران در تخانه یعنی حطان منا کان هن احتیاجی خو بینن روش ترس لي لي مخابن دبا ام چاره سر بكن بها كي بردوام نبه يعني
1: بلي افتك لي او بوار تش ديفيجن او لج يعني ديفيجن يعني الريكيت غارن جو دار كيفن هاف يا كايا راست
0: يعني مخابن اب ايرو رياض نبره التمر وحسه كده بتمامي هات يا قرتن او جو برسكريك الامنين هر شندي ما خاص ام صدم الناس بكن اللي حطانها بمرز الله ناكرم اجيت باندور هذيك يعني انا قال لك خلق عربية قرتنا تخوازن درك هبن لجبر كوريا تلتمر حسا كي هاتيا قرتنا أفجي سادة ماوي تشيا نوزانا بي تعداوي
1: هيا كي قرتيا
0: هاسايشا يعني هزنا ولا كاريا هندرين وان في تمامي قرتنا
1: يعني ايه امن عام يا ايري فابريا خوسر
0: او ري فابريا خوسر تريد شنك نابرا تلتمر حسا كي دا او ري هاتيا قرتن او ري حسا كي
1: او ري هاتيا قرتن وش خلكي يعني ناحي لنخلك دار باس باري فابريا خوسر
0: كاروان حمو هاتي سكنان دنا يعني ري ماري بتمامي عربج فيس حتى فيس عطا ستارة داخل مو هاتي سكنان دنا
1: او خلق انا بكده هرن ايقو هولدان اخدكن وش سري كانية دارت كيفن
0: ابي هفان يعني هنك هفاني ما تكلية دكن و بکار به یعنی دبیر درج نکش بر کاو پرسکریک که کمی هنگ شان ما شان دهانت نش با بیار دو چی بیه گله کس هنگ تقریبا جد خوازند بکم یا وش با پرسکریک داولهی نه و دادم که کد داوره به وکن نم باور دکن یعنی
1: یعنی الگوری اش تفهم دکم خلک هن الویالی سکنی مانا مال بات دو خوازند در باس
0: مجار شما انا مثلا قالك دو مال بات مراخبن قوم مع عربه قرتي مجاز كم يدار كم قوم بيست الرياض ترتمر سري كاني ترتمر و نافيش حسك هاتيا قرتنا امسكين كانجي بابا ما قلت بابا مجوار بيجنش بوجي دار كابن بي
1: وكيد نجهندري سري كاني الجوري الجوري
0: هل وصل مصر فابري امن هي او لا كاريا اونتنين بخو جو جو از نبيره ما خلكي ما در كيفن چونكي ما غارانتي كر كو جا دين دوباره نبه لي ترس هي ابن كان خلكي مجبور بكن جور به رنجي يعني
1: لي ما ترسي هي يا جرك جي بيشي ده نو لو بايا ايرو بيتر كي سوج دار
0: والله ام يكسر حكومات ادم كي اسوري بر بسيار دينن او چونكي حمو كاريكو غوتن ام برتارتي رادكن يعني مخابن ازناخو يعني تشنا هنا حتى دو لغوري سوز و پيمان كجمارا قوتن دماكو كروان هر اوجي بوان ربنا ووه قلق هزن اولا كاري وي بو قافلية را درباسي سري كانية ببنا مخابن خلق تاني يعني اهم اما كي اندام خواسم يعني حتى وكي اندام كوميتي ما خواسم درباسي سري كانية ببن لي تشامات ما ايمان پيشياما بريار حتى قرتن بو يك اندام كوميتي چن ناف ديار كن قوانا چن ناف قد درباسي سري كانية ببن يك جوان هما اجي يعني ما خواما داكر ام بدن پیشی آخر که آن از بی بیجم خوزی ان بانا لوی ده که ام بها تانا گرتن ملیدان بخارم باشتر اکو خلک امه بانا اب سوجه کو چه بونی یعنی جو بویشی ری ندان پیشی آمه کو ام یعنی ری ندان کو ام درباسی سریکانیه ببینجی سکره که راستی در کرد و امیجی ام تم ده به هزن اولاکاری ها هندونی و یکو یعنی اواب کسی پارزگاه حتی که حکومت سوریه دم که شان داوی یکو بنا به سروک خود آخفن اوانا برپرسارتی ها به یکی تمام میراد کن
1: ملی اونی چه بکنج با کاروان اندیتر و بیان خود دانی نها سکنی
0: یعنی اما کار خواهم بردوام دکن وکه کومیته ناوین دامه وکریه جبو پرسا جبو گلک چه خلک میسری کانیه کاری من بردوام دکن ناسکنیه دی وکه کروان دیامین ام آمده ناکن حتانی که شرط و مرج خلکی ما پیک وره یعنی اف شرط و مرجانا پیک نیه ام نامه ایدی خلکی دکانی بیش مشین و امی پیشنگتیه تو کاری جبو وگره نکن یعنی چونکه حتانی او مالبات در نکنم تو اولا کاری تو نکنی به احساس سری کانی بکن
1: هیویا وگره که اولاد دمک نیز ده ما فی حری بچوکه جو خلکی را گو لسر خاکا خود هندره مالا خود جیان بکن پشتی 7 سالان گو دیسا اولو دبندار زوری ده بروی و بترسا که مزن اف خلکانا در کتن خلکی انسر کانی هیجانا لی راستی گلک زحمتیا هیاما چند سالان هاتن و نتنی افجارا یکی بو مترسی کتیا ناف دلیوان مترسی که مزن هیوی دکن چارا سریک جوی یکی را بیدیتن کسین برپرس کسین سوجدار گلکی لسر وی یکی بسکنن بریز محمد حاجو اندامت کومیتیا پنابرین سر کانی ده ساعت خوش سور سپاس
0: سپاس بواشی